0: i okretati na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 15, na Jadranu od 23 do 28, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
2: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Prvi javni natječaj za sanaciju otpada iz Gospića propao je jer se na njega nitko nije javio, a drugi istječe za 11 dana. Upit je poslan 70-ak kompanija diljem Europe, a u središnjem dnevniku HTV-a ministar graditeljstva Branko Bačić odgovorio je na pitanja o tom natječaju. Zatim, hoće li otpad biti odvezen iz Hrvatske ili ostaje u našoj zemlji? I na kraju, kada možemo očekivati početak sanacije otpada u Gospiću?
1: Polako nam pristižu podaci i kada te podatke zaprimimo, onda ćemo ih obraditi kako bi krenuli u drugu fazu, a to je upućivanje upita za dostavu konačne ponude onim tvrtkama i kompanijama iz Europe koji su nam poslali najozbiljnije ponude. U ovom trenutku za taj otpad, opasni otpad koji je na lokaciji u Gospiću, u Hrvatskoj nemamo odgovarajućeg odlagališta, prema tome taj će otpad otići izvan Hrvatske u onu državu koja kompanija ima sjedište u toj državi, bude dala najcjelovitiju, najsveobuhvatniju ponudu i koja će u najkraćem roku taj otpad zbrinuti. A što se tiče prvih radova, bit ću vam vrlo konkretan, 25.8. mi ćemo napraviti sve predradnje da 25.8. krenemo u konačne aktivnosti oko uklanjanja otpada u Gospiću.
0: Problem ilegalno odloženog otpada u Gospiću tema je koja danima zaokuplja medije i javnost, a iz građanske inicijative Gospić je naš dom poručuju da nisu zadovoljni dosadašnjim razvojem situacije. Vjeko Bušić iz inicijative izjavio je da je nezadovoljstvo dodatno poraslo kada je premijer Andrej Plenković, prema njegovim riječima, umanjio ozbiljnost problema i sveo ga na razinu političke borbe. Zatim dodaje, sve su političke stranke pokušale profitirati od tog događaja.
2: Ovo ne smije biti politička sanacija, ovo mora biti stručna sanacija i moramo hitno pozvati na ono što upućuje nalazi mišljenje vještaka Geotehničkog fakulteta, da se izvor onečišćenja mora čim prije maknuti sa lica mjesta, s obzirom da je do danas, od dana kada je taj otpad tamo ilegalno završio kao predmet kaznenog djela, zapravo došlo do onečišćenja i dijela podzemnih voda i tla i da se širi česticama zraka u krugu od 200 metara i da je napustio samo tijelo odlagališta da se širi dalje.
0: Vijesti. Iz Ujedinjenih naroda Gross de Almeida rekla je da je prošloga mjeseca u zemlji ubijeno ili ozlijeđeno više civila nego u bilo kojem mjesecu od ožujka 2022.
3: UN-ova misija za praćenje ljudskih prava potvrdila je da je u srpnju u Ukrajini ubijeno najmanje 437 civila, a ozlijeđeno 2610, što je povećanje za 30% u usporedbi s mjesecom prije i povećanje za 70% u usporedbi sa srpnjem prošle godine. Stvaran broj vjerojatno je veći jer misija za praćenje nastavlja provjeravati informacije. Sport.
0: Na europskom prvenstvu u atletici Marino Bloudek osvojio je srebrnu medalju u utrci na 800 metara. Od početka utrke naš državni rekorder predvodio je najbolje atletičare Europe i tek u samoj završnici prestigao ga je rekorder europskih prvenstava Irac Mark English. Sjajan uspjeh na europskom prvenstvu u Parizu ostvarili su i hrvatski plivači. Naša štafeta u utrci 4 puta 100 metara slobodno osvojila je brončanu medalju. Jere Hribar, Vlaho Nenadić, Vili Sivec i Toni Dragoja isplivali su novi hrvatski rekord. Zlatom su se okitili Mađari, a srebrom Rusi. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće, vjetar slab i umjeren sjeveroistočni, na moru umjerena i jaka bura, na sjeveru s olujnim udarima, poslije podne će slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 15, na Jadranu od 23 do 28, dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Kronika dana.
1: Uspješno je priveden kraju projekt izgradnje kanalizacijske i vodovodne mreže kao i asfaltiranja prometnica u naseljima Filipini i Mihelići. Mještani i predstavnici mjesnog odbora Žbandaj proslavili su nedavno prigodnom feštom. Ovim se zahvatom dobilo ukupno 3,3 km novih cjevovoda. U samom naselju Mihelići izgrađeno je 1451 metar mreže s crpnom stanicom, dok su Filipini dobili 1840 metara nove infrastrukture. Nova mreža priključena je na postojeći sustav u Bujićima. Zahvaljujući ovoj investiciji koju je provodila odvodnja Poreč, oko 91 kućanstvo, odnosno približno 230 stanovnika, može se priključiti na sustav javne odvodnje, što znači čišći okoliš i veću kvalitetu života. Upravni odjel za komunalni sustav grada Poreča Parenco nakon dovršetka infrastrukturnih radova uredio je prometnice na trasi koje su dobile novi asfalt. Na prigodnom druženju ovim povodom mještanima se pridružio i gradonačelnik Loris Peršurić, koji je istaknuo kako će se ulaganja u kanalizacijsku mrežu nastaviti po svim naseljima, te se područje grada Poreča približava čak 99% pokrivenosti sustavom javne odvodnje u svim porečkim naseljima. Osim druženja, ovom je prilikom vodom dopunjena i tamošnja lokva Hrvatica, kako bi bilo dovoljno vode za divljač u ljetnim vrućinama. Povodom obilježavanja 31. godišnjice pogibije na mjesnom groblju u Funtani položeno je cvijeće i zapaljene su svijeće na grobu poginulog hrvatskog branitelja Stipana Lijovića. Uz prisustvo obitelji počast su odali općinski načelnik općine Funtana Mladen Grgeta, predsjednik općinskog vijeća općine Igor Žiković, župnik Funtane Ivica Butković, predstavnici braniteljskih udruga Funtane, Vrsara i Poreča, te mještani Funtane. Gradska knjižnica Poreč poziva na novu radionicu iz ljetnog ciklusa Prije mora do Marafora. Radi se o priči pod nazivom Klupa prijateljstva. Na radionici će oni najmlađi saznati kako se može pobijediti stidljivost, zašto je važno pružiti ruku onome tko sjedi sam i kako malim znacima pažnje možemo uljepšati nečiji dan. Radionica će se održati u petak 14.8. u 11 sati na prvom katu odjela za djecu i mlade. Namijenjena je djeci starijoj od 4 godine, a zbog ograničenog broja polaznika svoj dolazak potrebno je najaviti na telefon 434196 do četvrtka u 14 sati. U galeriji likovne udruge Poreč u Gali otvorena je skupna izložba članova društva likovnih stvaratelja iz Pazina pod integralnim nazivom Dijalozi sa slikarima. Pozdravne riječi svima uputili su predsjednica likovne udruge Poreč Silvija Knežević te predsjednica društva likovnih stvaratelja Pazin Nada Putinja i voditeljica projekta diplomirana slikarica Davorka Flego. Riječ je o izložbi koja već na prvi pogled pljeni pažnju svojom originalnom idejom i kreativnim izazovom postavljenim pred autore. Naime, projekt je okupio 13 umjetnika koji su se upustili u zahtjevan, ali iznimno inspirativan zadatak naslikati vlastiti autoportret u stilu nekog od velikih majstora slikarstva. Rezultat tog likovnog dijaloga s poviješću umjetnosti 20 je radova koji posjetitelje vode na zanimljivo putovanje kroz različite epohe, stilove i osobne interpretacije. Posjetitelji će izložbu moći pogledati do 21.8. ove godine radnim danom od 9 do 12 sati. Policija je na umaškom području zabilježila 3 slučaja krađe bicikala u kojima je vlasnicima otuđeno ukupno 5 nezaključenih bicikala. Njemačkim državljanima otuđena su 2 električna bicikla u vrijednosti od nekoliko tisuća eura, te 2 električna bicikla jednog slovenskog državljanina također vrijedna nekoliko tisuća eura. Posljednji slučaj zabilježen je 11.8. u Novigradu kada je 47-godišnjaku otuđen bicikl u vrijednosti od par tisuća eura. Praćenjem sigurnosnog stanja zamijećeno je kako u ljetnim mjesecima dolazi do većeg broja krađa bicikala koje zbog povoljnih vremenskih prilika sve više građana koristi kao prijevozno sredstvo i meta lopova su uglavnom električni, to jest skuplji bicikli. Budući da pritom vlasnici vrlo često zaborave poduzeti neke osnovne mjere samozaštite, Policijska uprava Istarska savjetuje građane kako spriječiti da postanu žrtvom krađe bicikla, a u slučaju da do toga ipak dođe, kako olakšati policiji traganjem za počiniteljem. Više na službenoj stranici Policijske uprave Istarske. Nastavak ovogodišnjih akcija pojačanog nadzora pomorskog prometa odvijat će se upravo danas u četvrtak 13.8. u Pulskom i Pločanskom akvatoriju i to u vremenu od 10 do 18 sati. Akcije će provesti službenici sa plovilima iz sastava Lučke kapetanije Pula i Lučke kapetanije Ploče sa pripadajućim ispostavama uz podršku službe za nadzor i upravljanje pomorskim prometom. Odakle će biti upućivane informacije o svim uočenim područjima pojačanog prometa plovila, prekršajima u plovidbi te neidentificiranim i identificiranim pomorskim objektima u realnom vremenu. Osim kontrole nepropisne brzine plovidbe u nedozvoljenim područjima, aktivnosti će biti usmjerene u nadzor nad iznajmljivanjem plovidba, putničkim brodovima za jednodnevne izlete, kao i provedba nadzora nad ostalim sudionicima u pomorskom prometu. Kako bi se povećala sigurnost u cestovnom prometu, danas na pulskom području do 12 sati i 30 minuta policija provodi preventivno-represivnu prometnu akciju nadzor nepropisne uporabe mobitela i nekorištenja sigurnosnog pojasa tijekom vožnje. Osim prebrze vožnje, ova dva prekršaja su i jedna od najčešćih, pa je tako tijekom ove godine policija zabilježila 9701 prekršaj, od kojih 1238 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, te 761 prekršaj nepropisne uporabe mobitela. I dalje napominju da ne zaboravimo da odgovornim ponašanjem štitimo sebe i druge sudionike u prometu. U sklopu Plava laguna Croatia Open u Magiji ove godine uspješno provedena humanitarna akcija As za spas, koju HEP kao dugogodišnji partner i sponsor turnira kontinuirano podržava. Ova jedinstvena akcija još jednom je pokazala kako vrhunski sport može biti pokretač pozitivnih promjena i konkretne pomoći. Ovogodišnjim izdanjem akcije prikupljeno je ukupno 8125 eura za Hrvatski savez tenisa Sača u kolisima. Tijekom turnira odigrano je 325 asova, a povećanjem donacije po svakom postignutom asu dodatno je osnažen humanitarni karakter ove inicijative, čime je ostvaren do sad najveći iznos prikupljenih sredstava. Gradonačelnik Poreča Loris Peršurić primio je pisajola Aleksandra Legu Velenika iz Poreča, koji je zajedno s kolegama iz međunarodnog tima nedavno upisao stranicu Guinnessove knjige rekorda pripremivši 12.000 pizza u samo 12 sati. Ovo je veliki kulinarski event, odvio se u mjestu San Antonio Abate pokraj Napulja, te je službeno upisan u Guinness World Record 2026. Cilj je bio ispeći više od 4.000 kg pizza, a pizzajoli su to odradili u 12 sati i u biti puno prije roka oborili zadano vrijeme i težinu i ukupno ispekli 12.000 komada. U izazovu je sudjelovalo 80-ak instruktora i pizzajola iz svih talijanskih regija i 26 zemalja, a zahvaljujući izvrsnoj organizaciji, neprekidnom radu, prijateljskoj atmosferi i velikom entuzijazmu, rekord je uspješno postignut. Uz same brojke još bitnije je bilo što je riječ o eventu solidarnosti, podršci potrebitima, lokalnoj proizvodnji, ali i promociji i zabavi. Pice su pekli na 7 peći, 6 na drva i jednoj električnoj, a sve pripremljene pice podijeljene su potpuno besplatno, te su ih preuzele udruge koje brinu o potrebitima u domovima za starije, bolnicama, dok je dio podijeljen i okupljenoj publici i turistima, stvorivši tako i turističku promidžbu i feštu za sve okupljene. Sastojke su osigurali sponzori, dok su svi sudionici svoj doprinos dali volonterski bez ikakve naknade. Velenik je na sudjelovanje pozvan kao licencirani instruktor udruge GPN, što mu je, kako kaže, priznanje za dugogodišnji rad, usavršavanje i brojne edukacije koje je prošlo tijekom svoje profesionalne karijere. Dodaje kako je to i osobito zadovoljstvo jer je imao priliku predstaviti Hrvatsku i svoj grad Poreč na jednom od najznačajnijih svjetskih događaja u pripremi pizza. Gradonačelnik Pečurić čestito je Veleniku na postignutom rekordu i predstavljanju svoga grada na ovom velikom događaju upravo u Napolju, čija pizza napoletana slovi kao jedna od najboljih na svijetu, a koji je u konačnici bio i činjenje dobrih djela. U Svetom Lovreću četvrtak ljeti jednako je gušti Lovreća, pa će vas tako i večeras na trgu placa dočekati domaći proizvodi, istarske delicije, vrhunska vina i ponuda lokalnih izlagača. Za odličnu glazbenu atmosferu pobrinuše se Actrio i Cosa Nostra band, a za najmlađe je pripremljena kreativna i zabavna radionica udruge Fontanella. Ulaz je besplatan, a sve počinje dakle na trgu placa u Svetom Lovreću od 19 sati. O slučaju Gospić reagirao je i istarski IDS, izražavajući punu solidarnost s građanima Gospića i svima koji su pogođeni posljedicama nezakonitog odlaganja otpada. Razumijemo zabrinutost ljudi koji s pravom očekuju jasne odgovore i što brže rješenje problema. A u ovom trenutku najvažnije je biti uz ljude u Gospiću i učiniti sve da se sanacija provede što prije. Građani moraju znati što se dogodilo i mogu li imati povjerenja u institucije koje su dužne štititi njihovo zdravlje i okoliš, poručuje predsjednik IDS-a Pešurić. Slučaj ilegalno odloženog otpada u Gospiću prerastao je okvire pojedinačnog kaznenog djela i otvorio ozbiljno pitanje funkcioniranja nadležnih institucija. Razmjeri problema i potvrđeno onečišćenje zahtijevaju ozbiljnu političku i institucionalnu raspravu. IDS zato podržava održavanje sjednice saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode u Gospiću, te očekuje da nadležne institucije javno iznesu činjenice o svom postupanju i odgovore na ključna pitanja odgovornosti i sanaciji. Ovaj slučaj ne može se svesti isključivo na kriminalnu odgovornost privatnih osoba kada se radi o desecima tisuća tona otpada koji je godinama prolazio kroz sustav nadzora. Potrebno je utvrditi gdje je sustav zakazao i je li problem mogao biti ranije zaustavljen. IDS zato traži 5 konkretnih stvari. Prvo, nadležno ministarstvo i institucije moraju bez daljnjeg odgađanja predstaviti jasan i provediv plan sanacije i konkretnim rokovima i načinom zbrinjavanja otpada. Drugo, rezultati mjerenja kvalitete podzemnih voda, javne vodoopskrbe, tla i zraka moraju biti kontinuirano dostupni javnosti zajedno s podacima o mjestima uzorkovanja i načinu ispitivanja. Treće, potrebno je utvrditi da li su nadležne institucije saznale za moguće nepravilnosti i kako su nakon toga postupile. Zatim, ako se utvrdi da su pojedini dužnosnici ili odgovorne osobe imali informaciju ili mogućnost reagirati, a nisu, mora postojati jasna politička i upravljačka odgovornost. I na kraju, slučaj Gospić ne smije završiti samo uklanjanjem otpada s jedne lokacije. Na širi problem sustava upozorava i primjer Kaštijuna, koji je uspostavljen prema propisanim pravilima, ali danas snosi posljedice nedosljednosti sustava u cjelini. Zato je potrebna revizija sustava gospodarenja otpadom kako bi se utvrdilo gdje nadzor ne funkcionira i kako spriječiti ponavljanje ovakvih slučajeva. Od nadležnih institucija očekuju se jasni odgovori i konkretni potezi. Potrebno je što prije provesti sanaciju i utvrditi odgovornost za propuste koji su omogućili da problem dosegne ovakve razmjere. Grad Poreč nastavlja s uređenjem i opremanjem javnih prostora u gradskim i prigradskim naseljima, i to posebno onih namijenjenih druženju, boravku na otvorenom i kvalitetnijem provođenju slobodnog vremena. Nakon što su namijenjenih druženju, boravku na otvorenom i kvalitetnijem provođenju slobodnog vremena, nakon što su nedavno postavljene

0: Njima postavljeno je preko 30 piknik zona, a ovakvi sadržaji pokazuju se vrlo dobro prihvaćenima među mještanima i gostima. Poreča sjenice se pritom najčešće postavljaju uz dječja i polivalentna igrališta, čime se postojećim sadržajem dodaje prostor za odmor roditelja, druženje susjeda i boravak na otvorenom. S ovakvim ulaganjima će se nastaviti i dalje, u skladu s potrebama koje iskazuju mjesni odbori i sami građani. Uz piknik zone nastavlja se i uređenje te opremanje dječjih i polivalentnih igrališta na području grada i prigradskih naselja. Cilj je jednostavan, stvarati što više uređenih i dostupnih prostora na kojima će se mještani svih generacija moći družiti i provoditi vrijeme na otvorenom, i to u svojim naseljima. Gradsko društvo Crvenog križa Poreč organizira novu akciju dobrovoljnog darivanja krvi, a na akciju su pozvani svi darivatelji, kako stari, tako i novi. I sve će se odvijati u prostorijama gradskog društva u Partizanskoj ulici u petak 14.8. u vremenu od 9 do 16 sati. HEP je za danas najavio radove na području štancije Padovan. Bez električne energije cijelo naselje bit će, dakle, u petak 14.8. od 8 do 10 sati.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano i većinom vruće. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura u prvom dijelu dana, na sjevernom dijelu ponegdje i olujna. Kasnije će vjetar okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura oko 23, maksimalna do 34 stupnja.

0: si ti, a gdje sam ja?
1: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar, Studio Poreč.

0: Prvi javni natječaj za sanaciju otpada iz Gospića propao je jer se na njega nitko nije javio, a drugi istječe za 11 dana. Upit je poslan 70-ak kompanija diljem Europe, a u središnjem dnevniku HTV-a ministar graditeljstva Branko Bačić odgovorio je na pitanja o tom natječaju. Zatim, hoće li otpad biti odvezen iz Hrvatske ili ostaje u našoj zemlji? I na kraju, kada možemo očekivati početak sanacije otpada u Gospiću?
1: Polako nam pristižu podaci i kada te podatke zaprimimo, odmah ćemo ih obraditi kako bi krenuli u drugu fazu, a to je upućivanje upita za dostavu konačne ponude onim tvrtkama i kompanijama iz Europe koji su nam poslali najozbiljnije ponude. U ovom trenutku za taj otpad, opasni otpad koji je na lokaciji u Gospiću, u Hrvatskoj nemamo odgovarajućeg odlagališta, prema tome taj će otpad otići izvan Hrvatske u onu državu koja kompanija ima sjedište u toj državi, bude dala najcjelovitiju, najsveobuhvatniju ponudu i koja će u najkraćem roku taj otpad zbrinuti. A što se tiče prvih radova, bit ću vam vrlo konkretan, 25.8. mi ćemo napraviti sve predradnje da 25.8. krenemo u konačne aktivnosti oko uklanjanja otpada u Gospiću.
0: Problem ilegalno odloženog otpada u Gospiću tema je koja danima zaokuplja medije i javnost, a iz građanske inicijative Gospić je naš dom poručuju da nisu zadovoljni dosadašnjim razvojem situacije. Vjeko Bušić iz inicijative izjavio je da je nezadovoljstvo dodatno poraslo kada je premijer Andrej Plenković prema njegovim riječima umanjio ozbiljnost problema i sveo ga na razinu političke borbe. Zatim dodaje, sve su političke stranke pokušale profitirati od tog događaja.
2: Ovo ne smije biti politička sanacija, ovo mora biti stručna sanacija i moramo hitno pozvati na ono što upućuje nalazi mišljenje vještaka Geotehničkog fakulteta, da se izvor onečišćenja mora čim prije maknuti sa lica mjesta, s obzirom da je do danas, od dana kada je taj otpad tamo ilegalno završio kao predmet kaznenog djela, zapravo došlo do onečišćenja i dijela podzemnih voda i tla i da se širi česticama zraka u krugu od 200 metara i da je napustio samo tijelo odlagališta da se širi dalje.
0: Vijesti. Iz Ujedinjenih naroda upozoravaju na sve veći broj civilnih žrtava rata u Ukrajini. Glasnogovornica glavnog tajnika Daniela Gross de Almeida rekla je da je prošloga mjeseca u zemlji ubijeno ili ozlijeđeno više civila nego u bilo kojem mjesecu od ožujka 2022.
3: UN-ova misija za praćenje ljudskih prava potvrdila je da je u srpnju u Ukrajini ubijeno najmanje 437 civila, a ozlijeđeno 2610, što je povećanje za 30% u usporedbi s mjesecom prije i povećanje za 70% u usporedbi sa srpnjem prošle godine. Stvaran broj vjerojatno je veći jer misija za praćenje nastavlja provjeravati informacije. Sport.
0: Na europskom prvenstvu u atletici Marino Bloudek osvojio je srebrnu medalju u utrci na 800 metara. Od početka utrke naš državni rekorder predvodio je najbolje atletičare Europe i tek u samoj završnici prestigao ga je rekorder europskih prvenstava Irac Mark English. Sjajan uspjeh na europskom prvenstvu u Parizu ostvarili su i hrvatski plivači. Naša štafeta u utrci 4x100 metara slobodno osvojila je brončanu medalju. Jere Hribar, Vlaho Nenadić, Vili Sivec i Toni Dragoja isplivali su novi hrvatski rekord. Zlatom su se okitili Mađari, a srebrom Rusi. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće, vjetar slab i umjeren sjeveroistočni, na moru umjerena i jaka bura, na sjeveru s olujnim udarima, poslije podne će slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 15, na Jadranu od 23 do 28, dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
5: A što je sad? Najnoviji hitovi. domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio

0: Prvi javni natječaj za sanaciju otpada iz Gospića propao je jer se na njega nitko nije javio, a drugi istječe za 11 dana. Upit je poslan 70-ak kompanija diljem Europe, a u središnjem dnevniku HTV-a ministar graditeljstva Branko Bačić odgovorio je na pitanja o tom natječaju. Zatim, hoće li otpad biti odvezen iz Hrvatske ili ostaje u našoj zemlji? I na kraju, kada možemo očekivati početak sanacije otpada u Gospiću?
1: Polako nam pristižu podaci i kada te podatke zaprimimo, odmah ćemo ih obraditi kako bi krenuli u drugu fazu, a to je upućivanje upita za dostavu konačne ponude onim tvrtkama i kompanijama iz Europe koje su nam poslali najozbiljnije ponude. U ovom trenutku za taj otpad, opasni otpad koji je na lokaciji u Gospiću, u Hrvatskoj nemamo odgovarajućeg odlagališta, prema tome taj će otpad otići izvan Hrvatske u onu državu koja kompanija ima sjedište u toj državi, bude dala najcjelovitiju, najsveobuhvatniju ponudu i koja će u najkraćem roku taj otpad zbrinuti. A što se tiče prvih radova, bit ću vam vrlo konkretan, 25.8. mi ćemo napraviti sve predradnje da 25.8. krenemo u konačne aktivnosti oko uklanjanja otpada u Gospiću.
0: Problem ilegalno odloženog otpada u Gospiću tema je koja danima zaokuplja medije i javnost, a iz građanske inicijative Gospić je naš dom poručuju da nisu zadovoljni dosadašnjim razvojem situacije. Vjeko Bušić iz inicijative izjavio je da je nezadovoljstvo dodatno poraslo kada je premijer Andrej Plenković, prema njegovim riječima, umanjio ozbiljnost problema i sveo ga na razinu političke borbe. Zatim dodaje, sve su političke stranke pokušale profitirati od tog događaja.
2: Ovo ne smije biti politička sanacija, ovo mora biti stručna sanacija i moramo hitno pozvati na ono što upućuje nalazi mišljenje vještaka geotehničkog fakulteta, da se izvor onečišćenja mora čim prije maknuti sa lica mjesta, s obzirom da je do danas, od dana kada je taj otpad tamo ilegalno završio kao predmet kaznenog djela, zapravo došlo do onečišćenja i dijela podzemnih voda i tla i da se širi česticama zraka u krugu od 200 metara i da je napustio samo tijelo odlagališta da se širi dalje.
0: Vijesti. Iz Ujedinjenih naroda upozoravaju na sve veći broj civilnih žrtava rata u Ukrajini. Glasnogovornica glavnog tajnika Daniela Gross de Almeida rekla je da je prošloga mjeseca u zemlji ubijeno ili ozlijeđeno više civila nego u bilo kojem mjesecu od ožujka 2022.
3: UN-ova misija za praćenje ljudskih prava potvrdila je da je u srpnju u Ukrajini ubijeno najmanje 437 civila, a ozlijeđeno 2610, što je povećanje za 30% u usporedbi s mjesecom prije i povećanje za 70% u usporedbi sa srpnjem prošle godine. Stvaran broj vjerojatno je veći jer misija za praćenje nastavlja provjeravati informacije. Sport.
0: Na europskom prvenstvu u atletici Marino Bloudek osvojio je srebrnu medalju u utrci na 800 metara. Od početka utrke naš državni rekorder predvodio je najbolje atletičare Europe i tek u samoj završnici prestigao ga je rekorder europskih prvenstava Irac Mark English. Sjajan uspjeh na europskom prvenstvu u Parizu ostvarili su i hrvatski plivači. Naša štafeta u utrci 4 puta 100 metara slobodno osvojila je brončanu medalju. Jere Hribar, Vlaho Nenadić, Vili Sivec i Toni Dragoja isplivali su novi hrvatski rekord. Zlatom su se okitili Mađari, a srebrom Rusi. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće, vjetar slab i umjeren sjeveroistočni, na moru umjerena i jaka bura, na sjeveru s olujnim udarima, poslije podne će slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 15, na Jadranu od 23 do 28, dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Turistički kompas. Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u jednu emisiju Turistički kompas. Slatka Istra u Vižinadina očekuje nas od 14. do 15. 8. Riječ je o festivalu istarskih tradicionalnih slastica. Održava se od 97. godine. Na blagdan Velike Gospe iz godine u godinu, kraj jedne od najpoznatijih šterni u Istri, na središnjem trgu u Vižinadi, susreću se domaćice iz čitave Istre, prave umjetnice kulinarskog zanata i brojni ljubitelji domaćih kolača. Ova fešta od kolači izložba je tipičnih istarskih slastica, fritula, kroštula, cukerančića, pande španja, tica, pinca i nekoliko vrsta suhih kolača nazvanih slatka istarska užanca. Više informacija možete pronaći na njihovoj web stranici turističke zajednice općine Vižinada, a kako smo rekli, sve će biti 14. i 15. 8.

Mračne tajne motomorske čarovnice Dilete. Zamislite uglednu gospođu visokog venecijanskog društva, suprugu prvog motomorskog podestata, koja se prepustila čarobnom svijetu. Njena sudbina je isprepletena tajnama i ispričana je kroz interpretativnu šetnju Istra in Spirita. Storytelling tura o Dileti Mikel otkriva mračne tajne o motomorske prošlosti, vodeći vas kroz autentične lokacije u svom predivnom srednjovjekovnom gradiću. Pratite korake i istražite motomon gdje se povijest i magija isprepliču. Sve će se odviti 28. Početak je u 19:15 sa trga Antika. Više informacija možete dobiti na web stranici turističke zajednice općine Motovun.

dragi slušatelji, dalje svoje emisije Turistički kompas. Wanderlust Reader Travel Awards jedno je od najuglednijih međunarodnih priznanja u turizmu o kojima odlučuju upravo putnici i čitatelji iz cijeloga svijeta. Istra je ušla u uži izbor za najpoželjniju europsku regiju, a među nominiranima za nagrade nalazi se i Rovinj u kategoriji najpoželjnijih gradova u Europi. Istru i Rovinj možete podržati i svojim glasom. Rovinj kategorija broj 4, What is your most desirable city in Europe? I Istra kategorija broj 6, What is your most desirable region in Europe? Glas možete dati i naravno možete naravno osvojiti neku od atraktivnih nagrada. Dobitnici će biti proglašeni 4. studenog na svečanoj ceremoniji u Londonu, a svaki glas je važan i doprinosi prepoznatljivosti Istre kao jedna od najpoželjnijih turističkih regija Europe.

Prema prvim i nepotpunim podacima sustava e-Visitor, hrvatski turizam bilježi odličan rast rezultata sa tržišta Češke, Mađarske i Italije. U srpnju, ali na razini dosadašnjeg dijela godine, to je prvih 7 mjeseci, svjedoči se značajan povratak gostiju iz ovih zemalja. Pritom, kažu, rado je činjenica da ovakav rast dolazi posebno s tržišta Češke i to nakon nekoliko godina pada turističkog prometa iz ove zemlje. U odnosu na isto razdoblje prošle godine, u srpnju je broj dolazaka čeških gostiju veći za 12%, a noćenja za 7%, dok je gledalo u kumulativnom od 7 mjeseci s ovog tržišta ostvaren rast od 5% u dolascima i noćenjima. Česi su tijekom godine najčešće boravili u Istri, zatim Splitsko-dalmatinskoj te Zadarskoj županiji, dok su uzevši u obzir same destinacije najviše boravili u Umagu, Poreču i Medulinu. Pozitivni rezultati s mađarskog tržišta dodatno potvrđuju i važnost za hrvatski turizam. Najviše su boravili na Kvarneru, zatim u Istri, pa onda u Zadarskoj županiji. Dolazak je i talijanskih gostiju, kažu, pri čemu rezultat za prvih 7 mjeseci bilježi rast od 2% u dolascima i noćenjima u odnosu na lani. Tijekom srpnja s talijanskog tržišta ostvaren je rast dolazaka za 1%. Najviše ih se, naravno, odlučilo za destinacije u Istri i na Kvarneru.

Usvojene su izmjene i dopune godišnjeg programa rada HTZ-a. Sedma sjednica turističkog vijeća održana je i došlo je do usvojene izmjene i dopune godišnjeg programa rada za 2026. Zbog određenih promjena u provedbi aktivnosti i naknadnih prijedloga suradnje ili tržišnih okolnosti koje utječu na realizaciju predviđenih aktivnosti, kažu dolazi do odstupanja u prihodima i rashodima koji su planirani prvotnim planom. Nova procjena ukupnih prihoda iznosi 58.790.814 eura, zbog čega je HTZ temeljem Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma prave izmjene i dopune u programu rada. Aktivnosti obuhvaćene ovom izmjenom biti će usmjerene prema ostvarenju temeljnih zadaća HTZ-a propisanih zakonom, a fokus će biti na inovativnim i učinkovitim marketinškim i komunikacijskim aktivnostima. Konkretnije, sredstva unutar budžeta biti će preusmjerena u dodatne aktivnosti oglašavanja, digitalni marketing, provedbu marketinških kampanji, kao što je primjerice kampanja za promociju oznake Local Host koja je namijenjena pružateljima ugostiteljskih usluga u domaćinstvu koji prema propisima ugostiteljstva djelatnosti imaju status domaćina, u daljnje jačanje suradnje i oglašavanju u avioprijevoznicima kao i u last minute kampanje. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Turistički kompas. Ostanite i dalje uz naše valove. There's a place I wanna take you. There's a place we need to go.

0: Stravični prizori stižu s obale. Požar koji je sinoć buknuo u Lokvi Rogoznici proširio se do Omiša. Evakuirano je više stotina ljudi, nekoliko osoba je ozlijeđeno, ima izgorjelih kuća i automobila. U prekidu je promet na magistrali kod Lokve Rogoznice te na Omiškoj obilaznici. Gašenje otežava jak vjetar. Sve raspoložive vatrogasne snage su na terenu, a da je riječ o najgorem požaru ovoga ljeta, potvrdio nam je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: Ima čak i kuća koje su izgorjeli ovdje. Ima dosta auta, čamaca koji su izgorjeli i šteta će biti ogromna, velika materijalna šteta. Evo ja sad obilazim to požarište i zaista vidim svašta. Fronta je ogromna, fronta je velika. Nadamo se samo smirivanju malo vjetra i da ujutro dođu pomoći kanaderi, tako da se to čelo zaustavi, jer ovdje je zaista je požar napravio veliku, veliku materijalnu štetu.
0: Za evakuirane stanovnike i turiste brine se Gradski Crveni križ, ravnateljica Ana Stejskal.
2: Donijeli smo higijenske potrepštine koje trebaju za malu djecu i starije osobe, voda, jogurti, nekakve kolače, krafne. Dok smo to mogli, sad već to nadilazi naše mogućnosti. Ali u svakom slučaju, evo, i nahranili smo i napojili. Ljudi su u velikom strahu, ne samo oni, i mi. Dakle, županijski interventni tim Crvenog križa daje nam podršku i došli su kolege i donijeli su dodatne ležajeve i stožer civilne zaštite grada Omiša također. Tako da sve raspoloživo ćemo staviti u funkciju i nada se najboljem.
0: Vijesti nastavljamo s temom ilegalnog otpada. Zbog ekocida u Gospić stižu članovi Saborskog odbora za zaštitu okoliša. Održat će tematsku sjednicu, a svoj dolazak na nju najavile su ministrice zaštite okoliša i zdravstva, te glavni državni odvjetnik Ivan Turudić i ministar pravosuđa Damir Habijan. Od njih se očekuju odgovori na pitanja što čine za zaštitu zdravlja stanovništva, kaže predsjednica odbora Dušica Radojčić.
3: Nikakve birokratske procedure neće onemogućiti širenje onečišćenja. Dakle, potrebne su hitne mjere. Do sada smo godinu i pol dana slušali zabijanje glave u pjesak. Nije bilo konkretnih rješenja. Dakle, ovo je svojevrsni pritisak da se hitno sanira lokacija.
0: Iz građanske inicijative Gospić je naš dom poručuju da nisu zadovoljni dosadašnjim razvojem situacije u vezi s odlagalištem. Nezadovoljstvo je dodatno poraslo nakon premijerove konferencije za medije, na kojoj je, kako kažu u inicijativi, umanjio problem i sveo ga na politička prepucavanja. A nema stranke koja nije pokušala profitirati na ekocidu u Gospiću, kaže Vijeko Bušić iz inicijative.
4: Ovo ne smije biti politička sanacija, ovo mora biti stručna sanacija i moramo hitno pozvati na ono što upućuje nalazi mišljenje vještaka Geotehničkog fakulteta, da se izvor onečišćenja mora čim prije maknuti sa lica mjesta, s obzirom da je do danas, od dana kada je taj otpad tamo ilegalno završio kao predmet kaznenog djela, zapravo došlo do onečišćenja i dijela podzemnih voda i tla, i da se širi česticama zraka u krugu od 200 metara i da je napustio samo tijelo odlagališta da se širi dalje.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vruće, vjetar slab i umjeren sjeveroistočni, na moru umjerena i jaka bura, na sjeveru s olujnim udarima, poslije podne će slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 15, na Jadranu od 23 do 28, dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Kristina Bokanić.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. Blic vijesti.
6: O slučaju Gospić, Reagirao je i istarski IDS, izražavajući punu solidarnost s građanima Gospića i svima koji su pogođeni posljedicama nezakonitog odlaganja otpada. Razumijemo zabrinutost ljudi koji s pravom očekuju jasne odgovore i što brže rješenje problema. A u ovom trenutku najvažnije je biti uz ljude u Gospiću i učiniti sve da se sanacija provede što prije. Građani moraju znati što se dogodilo i mogu li imati povjerenja u institucije koje su dužne štititi njihovo zdravlje i okoliš, poručuje predsjednik IDS-a Peršurić. Slučaj ilegalno odloženog otpada u Gospiću prerastao je okvire pojedinačnog kaznenog djela i otvorio ozbiljno pitanje funkcioniranja nadležnih institucija. Razmjeri problema i potvrđeno onečišćenje zahtijevaju ozbiljnu političku i institucionalnu raspravu. IDS zato podržava održavanje sjednice Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode u Gospiću, te očekuje da nadležne institucije javno iznesu činjenice o svom postupanju i odgovore na ključna pitanja odgovornosti i sanaciji. Ovaj slučaj ne može se svesti isključivo na kriminalnu odgovornost privatnih osoba kada se radi o desecima tisuća tona otpada koji je godinama prolazio kroz sustav nadzora. Potrebno je utvrditi gdje je sustav zakazao i je li problem mogao biti ranije zaustavljen. IDS zato traži 5 konkretnih stvari. Prvo, nadležno ministarstvo i institucije moraju bez daljnjeg odgađanja predstaviti jasan i provediv plan sanacije i konkretnim rokovima i načinom zbrinjavanja otpada. Drugo, rezultati mjerenja kvalitete podzemnih voda, javne vodoopskrbe, tla i zraka moraju biti kontinuirano dostupni javnosti zajedno s podacima o mjestima uzorkovanja i načinu ispitivanja. Treće, potrebno je utvrditi da li su nadležne institucije saznale za moguće nepravilnosti i kako su nakon toga postupile. Zatim, ako se utvrdi da su pojedini dužnosnici ili odgovorne osobe imale informaciju ili mogućnost reagirati, a nisu, mora postojati jasna politička i upravljačka odgovornost. I na kraju, slučaj Gospić ne smije završiti samo uklanjanjem otpada s jedne lokacije. Na širi problem sustava upozorava i primjer Kaštijuna, koji je uspostavljen prema propisanim pravilima, ali danas snosi posljedice nedosljednosti sustava u cjelini. Zato je potrebna revizija sustava gospodarenja otpadom kako bi se utvrdilo gdje nadzor ne funkcionira i kako spriječiti ponavljanje ovakvih slučajeva. Od nadležnih institucija očekuju se jasni odgovori i konkretni potezi. Potrebno je što prije provesti sanaciju i utvrditi odgovornost za propuste koji su omogućili da problem dosegne ovakve razmjere. Grad Poreč nastavlja s uređenjem i opremanjem javnih prostora u gradskim i prigradskim naseljima, i to posebno onih namijenjenih druženju, boravku na otvorenom i kvalitetnijem provođenju slobodnog vremena. Nakon što su nedavno postavljene drvene sjenice, odnosno uređene piknik zone, one su sada dodatno opremljene i stolovima i klupama, čime su stvoreni još ugodniji uvjeti za druženje mještana i boravak na otvorenom, osobito tijekom ljetnih mjeseci. Piknik zone sada su kompletirane u Gulićima, Montižani, Creskoj i Hvarskoj ulici, te na plažima Terada Sveti Martin. U narednom razdoblju, prema potrebi, dodatno će se urediti zelene površine oko sjenica. Do sada po porečkim gradskim i prigradskim naseljima postavljeno je preko 30 piknik zona, a ovakvi sadržaji pokazuju se vrlo dobro prihvaćenima među mještanima i gostima. Poreča, sjenice se pritom najčešće postavljaju uz dječja i polivalentna igrališta, čime se postojećim sadržajem dodaje prostor za odmor roditelja, druženje susjeda i boravak na otvorenom. S ovakvim ulaganjima će se nastaviti i dalje, u skladu s potrebama koje iskazuju mjesni odbori i sami građani. Uz piknik zone nastavlja se i uređenje te opremanje dječjih i polivalentnih igrališta na području grada i prigradskih naselja. Cilj je jednostavan, stvarati što više uređenih i dostupnih prostora na kojima će se mještani svih generacija moći družiti i provoditi vrijeme na otvorenom, i to u svojim naseljima. Gradsko društvo Crvenog križa Poreč organizira novu akciju dobrovoljnog darivanja krvi, a na akciju su pozvani svi darivatelji, kako stari, tako i novi. I sve će se odvijati u prostorijama gradskog društva u Partizanskoj ulici u petak 14.8. u vremenu od 9 do 16 sati. HEP je za danas najavio radove na području štancije Padovan. Bez električne energije cijelo naselje bit će dakle u petak 14.8. od 8 do 10 sati.
7: Vremenska prognoza.
6: Danas sunčano i većinom vruće. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura u prvom dijelu dana, na sjevernom dijelu ponegdje i olujna. Kasnije će vjetar okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura oko 23, maksimalna do 34 stupnja.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Zbog požara prekinut je promet na Jadranskoj magistrali u mjestu Lokva-Rogoznica, na dionici Stanići-Medići te na Omiškoj obilaznici u smjeru Makarske. Na državnoj cesti 501 zbog kvara na cestovnoj signalizaciji na pružnom prijelazu Meja pozivamo vozače na dodatan oprez. Tijekom dana bit će veća gustoća prometa na svim važnijim cestama u smjeru mora i prema unutrašnjosti u Istri i duž Jadranske obale, otoku Krku i Krčkom mostu te na graničnim prijelazima, trajektnim lukama i pristaništima. Vozit će se usporeno u kolonama i uz kraće zastoje na pojedinim dionicama autocesta, osobito u zonama odmorišta i tunela te pred naplatnim postajama. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, a zbog veće gustoće prometa pripremite se na povremena čekanja. Gužve su i čekanja u putničkom prometu na većini graničnih prijelaza sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom. Zbog većeg priljeva vozila u pojedinim trajektnim lukama čekanja su za ukrcaj. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
0: Zlatne ploče. Ostanite uz nas.

0: 7 sati.
1: Točno je 7 sati, dobro jutro, cijenjeni slušatelji. Vi ste na valovima Radio Centra, studija Poreč. 89,6 i 93,6 MHz su naše frekvencije. Neki od vas slušaju nas i putem interneta. Svima vama želimo dobrodošlicu uz YMCA, Village People. To trenutno svira pjesma iz 78. Danas je petak, srećom nije 13. nego 14. kolovoz, petak 14. Za mnoge zadnji dan u radnom tjednu, sutra neće raditi, ali u sezoni, u sezonskom mjestu, htio sam reći, najčešće nije tako, nema radni, neradni dan, svaki dan je radni. A slobodan dan kad naiđe. Naravno, šalimo se malo, međutim, znamo kako je u sezoni, u Poreču. Evo konačno ispred mene podaci, meteo podaci kažu da je trenutna temperatura zraka u Poreču 23 stupnja Celzija. Puše vjetar sa sjevera, sjeveroistoka i mogu reći da je vrlo ugodan, baš je osvježavajući. Puše brzinom 2 metra u sekundi. Vedro je trenutno, a kako stvari stoje, vedro će biti cijeli dan, međutim očekuje se nešto jači vjetar danas poslije podne. Maksimalna temperatura danas se očekuje 33. Sutra također 33, međutim jutarnja će biti niža, osjetno niža nego jutros. Jutros je minimalna bila 22, sutra će minimalna biti 18. Nekakva mogućnost kiše se pojavlja u ponedjeljak, ali o tome ćemo nešto kasnije. Što se tiče prometa, promet na Poreštini trenutno je slabog intenziteta, naravno bit će sve gušći i gušći kako se dan razvija. I o prometu ćemo nešto kasnije, najavit ćemo lokalne vijesti, odnosno blic vijesti sada u 7 sati i 15 minuti. Nakon 8 tu su zanimljivosti zemlje i svijeta, pa u 9 vijesti Hrvatskog radija, nakon njih glazbene crtice, u 10 slušamo lokalne obavijesti, a petkom nakon 10 glazbene novitete. U 11 sati lokalne vijesti Radio Centar, pa nakon toga petkom emisija Priroda oko nas. U podne smo opet uz Hrvatski radio i najnovije vijesti, pa nam slijedi glazbeni 3 od 10 do 13, a nakon 13 sati redovna emisija petkom, hitovi koji vladaju svijetom. U 14 sati još jedne lokalne vijesti. Bogat program, korisne informacije, prije svega naravno super glazba. Evo trenutno slušamo najsvježiji hit od Shakire, zove se Daj, daj. Pjesma inače vezana za nogomet, naravno. Čekamo blic vijesti u 7.15, još jednom dobro jutro.

0: Blic vijesti.
1: O slučaju Gospić reagirao je i istarski IDS, izražavajući punu solidarnost s građanima Gospića i svima koji su pogođeni posljedicama nezakonitog odlaganja otpada. Razumijemo zabrinutost ljudi koji s pravom očekuju jasne odgovore i što brže rješenje problema. A u ovom trenutku najvažnije je biti uz ljude u Gospiću i učiniti sve da se sanacija provede što prije. Građani moraju znati što se dogodilo i mogu li imati povjerenja u institucije koje su dužne štititi njihovo zdravlje i okoliš, poručuje predsjednik IDS-a Peršurić. Slučaj ilegalno odloženog otpada u Gospiću prerastao je okvire pojedinačnog kaznenog djela i otvorio ozbiljno pitanje funkcioniranja nadležnih institucija. Razmjeri problema i potvrđeno onečišćenje zahtijevaju ozbiljnu političku i institucionalnu raspravu. IDS zato podržava održavanje sjednice Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode u Gospiću, te očekuje da nadležne institucije javno iznesu činjenice o svom postupanju i odgovore na ključna pitanja odgovornosti i sanaciji. Ovaj slučaj ne može se svesti isključivo na kriminalnu odgovornost privatnih osoba kada se radi o desecima tisuća tona otpada koji je godinama prolazio kroz sustav nadzora. Potrebno je utvrditi gdje je sustav zakazao i je li problem mogao biti ranije zaustavljen. IDS zato traži 5 konkretnih stvari. Prvo, nadležno ministarstvo i institucije moraju bez daljnjeg odgađanja predstaviti jasan i provediv plan sanacije i konkretnim rokovima i načinom zbrinjavanja otpada. Drugo, rezultati mjerenja kvalitete podzemnih voda, javne vodoopskrbe, tla i zraka moraju biti kontinuirano dostupni javnosti zajedno s podacima o mjestima uzorkovanja i načinu ispitivanja. Treće, potrebno je utvrditi da li su nadležne institucije saznale za moguće nepravilnosti i kako su nakon toga postupile. Zatim, ako se utvrdi da su pojedini dužnosnici ili odgovorne osobe imale informaciju ili mogućnost reagirati, a nisu, mora postojati jasna politička i upravljačka odgovornost. I na kraju, slučaj Gospić ne smije završiti samo uklanjanjem otpada s jedne lokacije. Na širi problem sustava upozorava i primjer Kaštijuna, koji je uspostavljen prema propisanim pravilima, ali danas snosi posljedice nedosljednosti sustava u cjelini. Zato je potrebna revizija sustava gospodarenja otpadom kako bi se utvrdilo gdje nadzor ne funkcionira i kako spriječiti ponavljanje ovakvih slučajeva. Od nadležnih institucija očekuju se jasni odgovori i konkretni potezi. Potrebno je što prije provesti sanaciju i utvrditi odgovornost za propuste koji su omogućili da problem dosegne ovakve razmjere. Grad Poreč nastavlja s uređenjem i opremanjem javnih prostora u gradskim i prigradskim naseljima, i to posebno onih namijenjenih druženju, boravku na otvorenom i kvalitetnijem provođenju slobodnog vremena. Nakon što su nedavno postavljene drvene sjenice, odnosno uređene piknik zone, one su sada dodatno opremljene i stolovima i klupama, čime su stvoreni još ugodniji uvjeti za druženje mještana i boravak na otvorenom, osobito tijekom ljetnih mjeseci. Piknik zone sada su kompletirane u Gulićima, Montižani, Creskoj i Hvarskoj ulici te na plažima Terada Sveti Martin. U narednom razdoblju prema potrebi dodatno će se urediti zelene površine oko sjenica. Do sada po porečkim gradskim i prigradskim naseljima postavljeno je preko 30 piknik zona, a ovakvi sadržaji pokazuju se vrlo dobro prihvaćenima među mještanima i gostima. Poreča, sjenice se pritom najčešće postavljaju uz dječja i polivalentna igrališta, čime se postojećim sadržajem dodaje prostor za odmor roditelja, druženje susjeda i boravak na otvorenom. S ovakvim ulaganjima će se nastaviti i dalje, u skladu s potrebama koje iskazuju mjesni odbori i sami građani. Uz piknik zone nastavlja se i uređenje te opremanje dječjih i polivalentnih igrališta na području grada i prigradskih naselja. Cilj je jednostavan, stvarati što više uređenih i dostupnih prostora na kojima će se mještani svih generacija moći družiti i provoditi vrijeme na otvorenom, i to u svojim naseljima. Gradsko društvo Crvenog križa Poreč organizira novu akciju dobrovoljnog darivanja krvi, a na akciju su pozvani svi darivatelji, kako stari, tako i novi. I sve će se odvijati u prostorijama gradskog društva u Partizanskoj ulici u petak 14.8. u vremenu od 9 do 16 sati. HEP je za danas najavio radove na području štancije Padovan bez električne energije. Cijelo naselje bit će dakle u petak 14.8. od 8 do 10 sati.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas sunčano i većinom vruće. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura u prvom dijelu dana, na sjevernom dijelu ponegdje i olujna. Kasnije će vjetar okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura oko 23, maksimalna do 34 stupnja.

7:35, evo čuli smo Borisa Novkovića i Moonlight Cats, ako sam dobro pročitao. Pjesma Moja si ti. Evo opet malo stranih pjesama, tu je sad Cyndi Lauper, Girls Just Want To Have Fun, stari dobri hit iz 80-ih. Idemo vidjeti što se tiče informacija o prometu. Promet na Poreštini, naravno slabog intenziteta, ali naravno sve guši i guši će biti kako se dan razvija. Promet se odvija po suhim kolnicima bez poteškoća. Tamo gdje su radovi ćete malo pripaziti, naravno. Što se tiče ostatka Hrvatske, voze se bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje te radovi, naravno. Povećana je gustoća prometa na gradskim prometnicama, obilaznicama, važnim cestovnim pravcima u smjeru mora i unutrašnjosti, te na cestama u priobalju. Što se tiče izvanrednih prometnih događaja, zbog jakoga vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene, zabrana je prometa za motocikle, vozila sa prikolicama i autobuse na kat. Zbog požara prekinut je promet na Jadranskoj magistrali u smjeru, odnosno u mjestu Lokva Rogoznica, dionica Stanići Medići. Također zbog požara prekinut je promet na Omiškoj obilaznici prema Makarskoj. Danas od 15 sati pa do 23 sutra na blagdan Velike Gospe od 14 do 23 sata i u nedjelju od 12 do 23 sata na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju zabrana je prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona. Zabrane nema na autocestama i državnoj cesti DC1. Detalje uvijek možete provjeriti na stranicama HAK-a. Na graničnim prijelazima problema ne vidimo, dakle uobičajeni promet, a u pomorskom prometu ima nekih problema, to ćete provjeriti na stranicama Jadrolinije. Sve o svemu na vama je, dragi slušatelji, da vozite pametno i oprezno, da ne kočite naglo, da ne ubrzavate naglo. Poštujte i druge sudionike u prometu, pogotovo pješake, i nadam se da ste kontrolirali vaše vozilo, da svega ima dovoljno u smislu ulja, vode, zraka, tamo gdje ga treba dovoljno biti. Evo mi u nastavku, ko nam slijedi, Paul Young, Love of the Common People, također veliki hit iz 80-ih, a tu su naravno i domaći izvođači. Još jednom dobro jutro s Valova Radio Centra.

7 sati 50 minuta, još jednom dobro jutro. Evo slušamo Stevie Wondera i mega hit njegov I Just Call To Say I Love You iz 84. Idemo vidjeti da li ima najavljenih radova za danas, sutra, preksutra, pa šta kažu na stranicama HEP-a, petak 14. to je danas. Ima najavljenih radova Štancija, Padovan, cijelo naselje Štancije, Padovan, danas bez struje od 8 do 10 sati. Najavljeno je to, tako je. Subota nema najavljenih radova, ni nedjelja također, a ponedjeljak, sad ćemo vidjeti, kažu nema planiranih prekida napajanja za ponedjeljak. Eto, što se tiče vodovodnih postrojenja, nikakvih novih informacija tu nema. Zadnji radovi su bili 5. kolovoza, to je prošlo već koliko, 9 dana. Znači, možete biti mirni u tom smislu, jedino što smo rekli, Štancija, Padovan, danas bez struje, cijelo naselje od 8 do 10 sati. U nastavku, što se tiče glazbe, Tina Turner, a i neka nova imena, The Colors, Nico Santos, to ćemo slušati u sljedećih 10 minuta. Pa kreće polako i marketing, još jedan dobro jutro.

0: Marketing Radio Centra.
1: Narodne novine.
2: Nova školska godina počinje ovdje.
1: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
2: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
1: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
2: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
3: U Plodinama je vikend u znaku svježine. Domaća paprika za kiseljenje, kilogram 1,49 €, kruška kilogram za 1,69 € i avokado komad za odličnih 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
4: Ovog petka 14. kolovoza Funtana ponovno postaje mjesto dobre zabave. Od 18 sati na rivi vas čeka tradicionalna ribarska fešta. Slasne riblje delicije, istarski okusi, zabavni kutak za najmlađe i glazba uživo uz Overdrive i Night Express Band. Ribarska fešta na Funtanjanskoj rivi ovog petka 14. kolovoza od 18 sati. Vidimo se!
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama. Vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.
5: Music with more muscle.

0: Prognoza danas.
1: Prognoza danas kaže sljedeće, da je temperatura zraka u Poreču sada već 26 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka iznosi 1016 hektopaskala i vlaga zraka 38%. UV indeks je 2. U nastavku dana očekuje se porast UV indeksa do 7 ili 8, a porast temperature zraka do 32 celzijeva stupnja, možda ponegdje i koji stupanj više na Poreštini. Očekuje nas vedar i sunčan dan i danas sredinom dana puhaće ponovno slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Narednih dana otprilike isti vremenski uvjeti, eventualno će vjetar malo mijenjati smjer. I dalje stoji najava prognoze da se od ponedjeljka očekuje kiša ili barem u ponedjeljak, ako ne i narednih dana. Vremenska prognoza za Hrvatsku za danas kaže sunčano i većinom vruće, vjetar slab, lokalno i umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na Jadranu umjerena i jaka bura. U prvom dijelu dana ponegdje s olujnim udarima, poslije podne u slabljenju, prolazno i okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviše dnevne temperature u cijeloj Hrvatskoj između 30 i 35 celzijevih stupnjeva. Prognoza za sutra je otprilike ista za cijelu Hrvatsku, sunčano i vruće, temperature od 30 do 35. Upozorenja su izdana o vremenskim uvjetima, danas za zapadnu obalu Istre, drugi je 4 stupnja, potencijalno opasno vrijeme, zbog vjetra, naleti vjetra od 65 do 75 km na sat. Unutrašnjost Istre i Kvarner, ali i zapadna obala Istre, također opasnost od visokih temperatura koje bi negdje mogle sezati i iznad 34 celzijeva stupnja. I za danas su izdana upozorenja o toplinskom valu, pa i danas treba biti oprezan koliko ćemo se dugo izlagati vanjskim vremenskim uvjetima.

0: marketing Radio Centra.
1: Ove subote 15. kolovoza klapska pjesma stiže u Tar.
2: U prekrasnom ambijentu ispred Tarskog kaštela od 21 sat očekuje vas večer ispunjena klapskim melodijama i nezaboravnim izvedbama.
1: Za vas pjevaju
2: Klapa Kaše,
1: Klapa Valdibora,
2: Klapa Motovun,
1: ženska Klapa Teranke,
2: vokalna skupina Umole,
1: vokalna skupina Vita Neo
2: i posebni gosti večeri Pop Sesliš.
1: Večer Klapa Tar, subota 15. kolovoza u 21 sat.
2: Vidimo se u Taru.
3: Istravetura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlandsku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istravetura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.
4: Slatka Istra u Vižinadu ponovno donosi okuse tradicije.
5: U petak 14. kolovoza čekaju vas domaći istarski kolači, vina, maslinova ulja, radionice za najmlađe i bogat zabavni program.
4: A od 23 sata uživajte u koncertu Luke Basija.
5: Fešta se nastavlja u subotu 15. kolovoza proslavom Svete Marije Vele uz izložbu oldtimera i glazbeni program za koji će se pobrinuti Etaloni i grupa Kambi.
4: Slatka Istra i Sveta Marija Vela, dva dana tradicije, okusa i dobre zabave u Vižinadi.
6: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radio Centra pronađite fotografiju i video zapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radio Centar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

Idemo dalje s informacijama, dok vremena za informacije ima, a najbolji je trenutak za iste. Evo, podsjećamo još jednom na današnji književni susret, jedna izvanredna prilika podružiti se s autoricom Anom Cerovac, koja piše fantastiku inspiriranu istarskom i kvarnerskom povješću i mitologijom, sve isprepletene u jedno. Imate danas izvanrednu priliku uživo i besplatno doći se podružiti sa autoricom i propitati ju što god vas zanima. Danas su u klubu za mlade od 19 sati. A još u klubu za mlade, evo, sutra je na rasporedu redovna igraonica društvenih igara od 16 sati, te u nedjelju igraonica kartaške igre Magic the Gathering od 15 sati.

A još informacije iz udruge Kapibara govore kako je već na veliko u kuhanju i ovogodišnji svima već poznati i dugo iščekivani Kapikon. Kapikon ove godine pretvorio se u dvodnevnu manifestaciju, nosi za temu Robin Hood, dakle srednji vijek. A shodno tome, osim onih redovnih brojnih 50 plus točaka programa različitih turnira od šaha, briškole pa u specifičnim igrama, predavanja, izlagača, radionica, igraonica, biti će ove godine glavna i najveća točka programa viteški turnir, gospodo, vjerovali ili ne, i to ne bilo kakav, nego jedan u kojem vi možete sudjelovati, dakle otvoren za javnost. Dođete, prijavite se i takmičite se kao Robin Hood na dvoru. Kapikon je ove godine u najavi za početak 10. mjeseca. I to točno 3. i 4. 10. subota i nedjelja, dva dana puna kvalitetne zabave.

A na temu zabave slobodnog vremena, dovršene su nove piknik zone u Gulićima, Montežani, Sreskoj i Hvarskoj ulici te na plaži Materada Sveti Martin. Grad Poreč nastavlja s uređenjem i opremanjem javnih prostora u gradskim i prigradskim naseljima, a posebno onih namijenjenih druženju, boravku na otvorenome i kvalitetnijem provođenju slobodnog vremena. Nakon što su nedavno postavljene drvene sjednice, odnosno uređene piknik zone, one su sada dodatno opremljene stolovima i klupama, čime su stvoreni još ugodniji uvjeti za druženje mještana i boravak na otvorenom, osobito tijekom ljetnih mjeseci. Piknik zone sada su kompletirane u Gulićima, Montežani, Zrajskoj i Hvarskoj ulici te na plaži Materada Sveti Martin, a u narednom razdoblju prema potrebi dodatno će se urediti zelene površine oko sjenica. Do sada po porečkim gradskim i prigradskim naseljima postavljeno je preko 30 piknik zona, a ovi sadržaji pokazuju se vrlo dobro prihvaćenima među mještanima i gostima Poreča. Ove sjenice najčešće se postavljaju uz dječja i polivalentna igrališta, čime se postojećim sadržajima daje prostor za odmor roditelja i druženje susjeda te boravak na otvorenom.

U posljednje vrijeme bilo je spomena i nešto pompe oko one molbe istarskog vodovoda oko smanjene potrošnje vode za navodnjavanje u pojedinim naseljima. No evo vidimo još jedan izvještaj na temu koji kaže vode ima dovoljno, redukcije u Istri nisu u planu. Unatoč dugotrajnoj suši, vrlo visokim temperaturama i rekordnoj ljetnoj potrošnji, vodoopskrba na području Istre je stabilna, voda ima dovoljno, te se o uvođenju redukcija trenutno ne razmišlja. To je najvažniji zaključak izvanredne skupštine Istarskog vodovoda i odvodnje na kojoj su osnivačima predstavljeni aktualni podaci o stanju vodoopskrbe. Također još jednom pojašnjavaju da poteškoće koje su se posljednjih dana pojavile na pojedinim područjima nisu posljedica nedostatka vode. Riječ je prvenstveno o ograničenom kapacitetu pojedinih cjevovoda u trenucima iznimno velike potrošnje, kao i kvarovima i puknućima na starijim cjevovodima, osobito u unutrašnjosti Istre, gdje dugotrajna suša i slijeganje tla dodatno opterećuju sustav.

još jednom naravno pozivaju građane i ostale potrošače da odgovorno koriste vodu, te osobito u najvećim potrošnjama izbjegavaju nepotrebno navodnjavanje zelenih površina i pranje dvorišta.

Evo još i jedan poziv na volontiranje. Jedriličarski klub Horizont Poreč traži volontere i volonterke za državno prvenstvo Optimist U16 u Poreču. Od 3. do 6. rujna Poreč će biti domaćin državnog prvenstva Optimist, velikog jedriličarskog natjecanja za djecu i mlade. Za dobru organizaciju događanja potrebna je pomoć volontera i volonterki koji žele biti dio regatne ekipe i pomoći na kopnu i uz more. Volonteri te ovisno o rasporedu i mogućnostima pomagati na infopointu, kod usmjeravanja natjecatelja i trenera i roditelja, pri ulasku i izlasku Optimista iz mora, u logistici prostora, podjeli vode i hrane i mnogim drugim zadacima.

Evo za koji trenutak idemo na vijesti Hrvatskog radija. Radovi su danas najavljeni iz Elektroistre. Stancija Padovan će biti od 8 do 10 sati bez struje. Temperatura zraka u Poreču iznosi 29 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1017 hektopaskala i vlaga zraka 35%. UV indeks je 4, u nastavku dana porast UV indeksa do 7 ili 8 i temperature zraka do 34 celzijeva stupnja. Promet u Poreču srednjeg intenziteta, očekuju se gužve kroz dan, suhi su kolnici. Idemo za 15 sekundi na vijesti Hrvatskog radija. Ostanite s nama na valovima Radio Centra Studija Poreč, čujemo se opet uskoro.

0: Cijelu noć trajala je borba vatrogasaca s velikim požarom koji je počeo u Lokvi Rogoznici i stigao u Omiš. Izgorjele su kuće, automobili, plovila. Ima i ozlijeđenih. Evakuirano je više stotina osoba, a u javnost izlaze potresne fotografije s mjesta događaja. Materijalna šteta je golema. Jadranska magistrala zatvorena je za sav promet od Omiša do Mimica, a pristupne prometnice pod nadzorom su policije. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban sazvao je u Omišu sastanak kriznog stožera u 10 sati, na kojem bi trebali biti premijer i ministri. Svježe informacije doznajemo od glavnog vatrogasnog zapovjednika Slavka Tucakovića.
1: Policija je samo tijekom nove noći evakuirala oko 1000 stanovnika, odnosno turista i domicilnog stanovništva, a ono što sam vidio na terenu je tijekom cijele noći je bio dim, vatrena stihija, žar koji je letio na sve strane, padali su električni stupovi, padali su telefonski stupovi, prštalo je kamenje od vrućine, dakle ceste su pune kamenja, neke su čak i neprohodne, dakle padalo je drveće od siline požara i što reći, jedan užas koji se dogodio ovdje, dakle jedna vatrena stihija koja ovdje je izgorjelo, evo rekao bih, između 900 i 1000 hektara, dakle prema prvim procjenama koje ovdje imamo, dakle od Mimica pa ovdje sve do grada Omiša, ušao je u grad, naravno vidimo ovdje grad Omiš, trenutačno imamo pod hrbatima prema kućićima gore, imamo još otvorene vatre, jutro smo uključili 4 kanadera koja su radila nekakvi pola sata ovdje, međutim zbog požara na Pelješcu, odmah smo ih preusmjerili, situacija je takva, toplinski val, sve je isušeno, sve je suho, još kad se tome doda kombinacija vjetra, imamo ovo što imamo, nažalost i veliki broj ovdje izgorio i ugostiteljskih objekata, oni koji su bili uz plažu ili na cesti, oko ceste, veliki broj vozila koja su bile na cesti su izgorjela, ona su još uvijek na cestima i će se raditi očevidi, pa prema tome evo još istrpljenja treba, dakle i zamolio bi sve građane da ne prilaze požarištu, dakle da službe dok službe rade svoj posao.
0: Dio ljudi evakuiran je u sportsku dvoranu na splitskim Gripama, s njima je razgovarao Zoran Vukičević.
2: 8 sati smo večerali u hotelu i otišli smo u svoje sobe. Djeca su već bila legla i primijetila sam da stalno hitne jure i onda smo mislili da je to nekakav udes bio ili nešto. Otišli smo na balkon i onda smo vidjeli kao crveni krug. Međutim, taj crveni krug nije bio crveni krug nego požar koji se sve više širio i oko 9 sati smo već bili izašli iz hotela ili struje nestalo. I s djecom panika nas uhvatila i dole je policije puno bilo i rekli su moramo ići u evakuacijski centar. Međutim, ta vatra je sve išla za nama. I jako neugodno iskustvo, ali moram se zahvaliti svima koji su bili u centru, svim Crveni križ, civilna zaštita, svi koji su bili, voda, hrana, sve imamo, hvala na tome.
3: Kako ste došli do Splita autobusima?
2: Organiziran je došao autobus i to smo isto evo, imali sreću stvarno, sve je brzo teklo, stvarno organizacija, sve je bilo super.
3: Auto ostalo tamo, jel?
4: Pa, ostalo na parking, mi smo pješke ono, skupili malo stvari što su imali, ali najbitne stvari, potomence i odjeću za... Šta smo ima pri ruci i samo bježi i ne razmišljaš o ničem drugu nego samo Bože hvala, svi živi zdravi i ovim ljudima koji su došli pomoći, njima još ima puno hvala.
5: Mi smo do Omiša, do grada, do velike plaže trebali sami da dođemo, ne mogu, ja sam emocija.
6: Krenuli smo s autom prvo, ali nismo mogli radi gužve, pa smo sve ostavili i peške do Omiša išli.
3: Do plaže, ja?
6: Do plaže baš. I onda onaj sportska hala tamo, pa smo nas tamo dočekali i došli autobusi. Auto smo ostavili i kofere, sve što smo imali, samo pasoše smo nosili, to je to.
7: Mi smo išli njeđi na plaž, poslali nas k moru, aby smo tam čakali, že njeđi pridu lođe, a budu nas zobat. Mi smo tam čakali asi, a ih dom zostal, a naše auta zostali. Vidjeli smo oheň na z jedne strane, z druge strane, pravi nemiri smo boli.
0: Bukti i na Pelješcu, u Kuni Pelješkoj. Županijski vatrogasni zapovjednik Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović za naš radio opisao je dramatično stanje na terenu.
8: Situacija je dalje jako ozbiljna, požar se jako puno proširio, tako da je zahvatio veliku površinu. 4 kanadera su tu na gašenju, prebačena sa požara Omiš. Sve vatrogasne snage s naše županije su tu kompletno sve i sad čak i neke snage planiramo dislocirati sa požara koji su došli na požar Omiš. Tako da evo i to razmatramo, evo stvarno je zahvatio veliku površinu, širi se jak je vjetar, tako da nas čeka dugo gašenje. Zasad ja se nadam se ovo da ne bude štete ljudima i stvarno izgleda baš ozbiljno.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, poslije podne će oslabjeti i prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
9: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
10: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Ko da mi je 700, ko da mi je 300 godina.
1: Glazbene crtice.
2: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobro vam jutro, vrijeme za glazbene crtice. Na današnji dan 1972. godine David Bowie objavio je Starman, single u Velikoj Britaniji. To je bio njegov prvi single od 69. godine kada je objavio Space Oddity. Dakle, 3 godine bilo je bez objave singlova. Slušamo David Bowie-a i Starmana.

0: Marketing Radio Centra.
1: U Plodinama je vikend u znaku svježine. Domaća paprika za kiseljenje, kilogram 1,49 €. Kruška kilogram za 1,69 €. I avokado komad za odličnih 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
2: Ovog petka, 14. kolovoza, Funtana ponovno postaje mjesto dobre zabave. Od 18 sati na rivi vas čeka tradicionalna ribarska fešta. Slasne riblje delicije, istarski okusi, zabavni kutak za najmlađe i glazba uživo uz Overdrive i Night Express Band. Ribarska fešta na Funtanjanskoj rivi ovog petka 14. kolovoza od 18 sati. Vidimo se!
3: Mama! Za vrijeme ljetnih vrućina. Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu, nikada, ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća, zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Zbog požara prekinut je promet na Jadranskoj magistrali u mjestu Lokva Rogoznica, na dionici Stanići Medići, te na Omiškoj obilaznici u smjeru Makarske. Na državnoj cesti 501 zbog kvara na cestovnoj signalizaciji na pružnom prijelazu Meja pozivamo vozače na dodatan oprez. Tijekom dana bit će veća gustoća prometa na svim važnijim cestama u smjeru mora i prema unutrašnjosti u Istri i duž Jadranske obale, otoku Krku i Krčkom mostu te na graničnim prijelazima, trajektnim lukama i pristaništima. Vozit će se usporeno u kolonama i uz kraće zastoje na pojedinim dionicama autocesta, osobito u zonama odmorišta i tunela te pred naplatnim postajama. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, a zbog veće gustoće prometa pripremite se na povremena čekanja. Gužve su i čekanja u putničkom prometu na većini graničnih prijelaza sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom. Zbog većeg priljeva vozila u pojedinim trajektnim lukama čekanja su za ukrcaj. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: glazbene crtice.
1: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. Na današnji dan 1999. godine Ronan Keating dospio do prvog mjesta UK Singles ljestvice s pjesmom When You Say Nothing At All. Bio je to njegov debut single, inače iz filma Notting Hill. Slušamo Ronan Keatinga i When You Say Nothing At All.

nekad pogled prekorak.

10. sati i vrijeme je za obavijesti. Temperatura zraka u Poreču iznosi 29 Celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1017 hektopaskala i vlaga 37%. UV indeks je 5, a u nastavku dana očekuje se porast UV indeksa do 7 ili 8. Očekuje se i porast temperature zraka do 34 Celzijeva stupnja. Dan pred nama je veder i sunčan, a sredinom dana puhaće umjeren do jak sjeverozapadni vjetar. Promet u Poreču je srednjeg intenziteta, a kolnici su suhi. Van Poreča, radovi su na Istarskom ipsilonu na dionici tunel Učka Čvorma Tulji, gdje je na snazi posebna regulacija prometa uz povremene prekide prometa. Vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. Na vijaduktu Limska Draga ograničenje je prolaza izvanrednih prijevoza širine veće od 3 metra u oba smjera. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većini Hrvatske. U dijelovima priobalja na snazi su ograničenja u prometu uslijed vjetra ili požara. Detalje možete potražiti na stranicama Hrvatskog autokluba. Vozače se moli da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila.

0: marketing Radio Centra.
1: U Plodinama je vikend u znaku svježine. Domaća paprika za kiseljenje, kilogram 1,49 €. Kruška kilogram za 1,69 €. I avokado komad za odličnih 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
2: Ove subote 15. kolovoza, klapska pjesma stiže u Tar.
3: U prekrasnom ambijentu ispred Tarskog kaštela od 21 sat očekuje vas večer ispunjena klapskim melodijama i nezaboravnim izvedbama.
2: Za vas pjevaju
3: Klapa Kaše,
2: Klapa Valdibora,
3: Klapa Motovun,
2: ženska klapa Teranke,
3: vokalna skupina Umole,
2: vokalna skupina Vita Neo
3: i posebni gosti večeri Pop Sesliš.
2: Večer klapa Tar, subota 15. kolovoza u 21 sat.
3: Vidimo se u Taru.
4: Slatka Istra u Vižinadu ponovno donosi okuse tradicije.
5: U petak 14. kolovoza čekaju vas domaći istarski kolači, vina, maslinova ulja, radionice za najmlađe i bogat zabavni program.
4: A od 23 sata uživajte u koncertu Luke Basija.
5: Fešta se nastavlja u subotu 15. kolovoza proslavom Svete Marije Vele uz izložbu oldtimera i glazbeni program za koji će se pobrinuti Etaloni i grupa Kambi.
4: Slatka Istra i Sveta Marija Vela, dva dana na tradicije, okusa i dobre zabave u Vižinadi.
6: Agraria Vino Artist, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanje usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađite proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanu i Petrovi i kraju Maga ili preko naše web trgovine vinoartist.hr.

10 sati, 10 minuta, skoro 11 minuta za par sekundi. Vi ste i dalje na valovima Radio Centra. Malo ćemo okrenuti ploču i glazbeni žanr i krećemo malo sa domaćom glazbom. Zašto ne, svake subote. Odnosno petka. Može, petkom isto domaća glazba. Tu su Gustafi za početak, pa Mirko Cetinski, pa Histri, Alen Vitasović, Gianni Maršan koji pjeva pjesmu Istrijanko moja mila i Anelidi za kraj ovog 20-minutnog bloka domaće glazbe. U 11 sati nas očekuju lokalne vijesti, a nakon toga emisija, kao i svakog petka, Priroda oko nas, zove se emisija Ostanite uz nas.

0: Marketing Radio Centra.
1: U Plodinama je vikend u znaku svježine. Domaća paprika za kiseljenje, kilogram 1,49 €. Kruška kilogram za 1,69 €. I avokado komad za odličnih 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
2: Ovog petka, 14. kolovoza, Fontana ponovno postaje mjesto dobre zabave. Od 18 sati na rivi vas čeka tradicionalna ribarska fešta. Slasne riblje delicije, istarski okusi, zabavni kutak za najmlađe i glazba uživo uz Overdrive i Night Express Band. Ribarska fešta na Funtanjanskoj rivi.

0: petka 14. kolovoza od 18 sati. Vidimo se!
1: Narodne novine.
2: Nova školska godina počinje ovdje.
1: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
2: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
1: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
2: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.

0: lokalne vijesti.
1: O slučaju Gospić reagirao je i istarski IDS, izražavajući punu solidarnost s građanima Gospića i svima koji su pogođeni posljedicama nezakonitog odlaganja otpada. Razumijemo zabrinutost ljudi koji s pravom očekuju jasne odgovore i što brže rješenje problema. A u ovom trenutku najvažnije je biti uz ljude u Gospiću i učiniti sve da se sanacija provede što prije. Građani moraju znati što se dogodilo i mogu li imati povjerenja u institucije koje su dužne štititi njihovo zdravlje i okoliš, poručuje predsjednik IDS-a Peršurić. Slučaj ilegalno odloženog otpada u Gospiću prerastao je okvire pojedinačnog kaznenog djela i otvorio ozbiljno pitanje funkcioniranja nadležnih institucija. Razmjeri problema i potvrđeno onečišćenje zahtijevaju ozbiljnu političku i institucionalnu raspravu. IDS zato podržava održavanje sjednice Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode u Gospiću, te očekuje da nadležne institucije javno iznesu činjenice o svom postupanju i odgovore na ključna pitanja odgovornosti i sanaciji. Ovaj slučaj ne može se svesti isključivo na kriminalnu odgovornost privatnih osoba kada se radi o desecima tisuća tona otpada koji je godinama prolazio kroz sustav nadzora. Potrebno je utvrditi gdje je sustav zakazao i je li problem mogao biti ranije zaustavljen. IDS zato traži 5 konkretnih stvari. Prvo, nadležno ministarstvo i institucije moraju bez daljnjeg odgađanja predstaviti jasan i provediv plan sanacije i konkretnim rokovima i načinom zbrinjavanja otpada. Drugo, rezultati mjerenja kvalitete podzemnih voda, javne vodoopskrbe, tla i zraka moraju biti kontinuirano dostupni javnosti zajedno s podacima o mjestima uzorkovanja i načinu ispitivanja. Treće, potrebno je utvrditi da li su nadležne institucije saznale za moguće nepravilnosti i kako su nakon toga postupile. Zatim, ako se utvrdi da su pojedini dužnosnici ili odgovorne osobe imale informaciju ili mogućnost reagirati, a nisu, mora postojati jasna politička i upravljačka odgovornost. I na kraju, slučaj Gospić ne smije završiti samo uklanjanjem otpada s jedne lokacije. Na širi problem sustava upozorava i primjer Kaštijuna, koji je uspostavljen prema propisanim pravilima, ali danas snosi posljedice nedosljednosti sustava u cjelini. Zato je potrebna revizija sustava gospodarenja otpadom kako bi se utvrdilo gdje nadzor ne funkcionira i kako spriječiti ponavljanje ovakvih slučajeva. Od nadležnih institucija očekuju se jasni odgovori i konkretni potezi. Potrebno je što prije provesti sanaciju i utvrditi odgovornost za propuste koji su omogućili da problem dosegne ovakve razmjere. Viži nada će u petak 14.8. ponovno zamirisati mirisima slatke Istre u 28. izdanju ove tradicionalne manifestacije. Glavno mjesto događanja biće školska dvorana u kojoj će se od 19 do 22 sata održavati izložba tradicionalnih istarskih kolača. No više o programu rekla je direktorica turističke zajednice općine Vižinada Lidija Brdarić-Potočnjak.
2: Glavna zvijezda naše manifestacije Slatke Istre su naravno kolači. Imamo 9 kategorija. Osim toga, kako bi našim posjetiteljima upotpunili doživljaj samih znači, kolača i izložbe i degustacije, osmislili smo i program kako bi bio ugodniji boravak kod nas. Program je dosta bogat, pripremljen je za sve generacije. Počinjemo sa onim našima najmlađima, tako da 13. u četvrtak krećemo sa radionicom, dječjom radionicom u kojoj će djeca svih dobnih skupina pripremati kolače, ali ne prave kolače ovaj put, već više od raznih materijala koje ćemo onda te kolače naravno i složiti uz naše prave kolače koje nam donesu sve naše vrijedne domaćice i domaćini. Zatim 14. na sam dan Slatke Istre imamo gađanje glinenih golubova u lovačkom domu u Vižinadi koji počinje u 16 sati, a zatim onda od 19 sati počinje program i ovdje na samome trgu. Tako da od 19 sati ponovno pozivamo one naše najmlađe da nam se pridruže i njihove roditelje naravno i sve ostale, jer u 19 sati otvaramo izložbu svih kolača koji su pristigli i koji su sudjelovali na našem natjecanju i na prezentaciji. Tako da od 19 sati je otvorenje izložbe, a od 19 sati kreće program za naše najmlađe koji će se odvijati odmah uz dvoranu uz izložbu kolača na jednom mjestu, tako da ćete imati, djeca će moći uživati u besplatnom programu dok ih od 20 sati i 30 minuta očekuje mađioničar. Od 19 sati u ovom prostoru interaktivnog centra za posjetitelje Maraston kreće i prezentacija izrade kolača koji je dio ovih naših 9 kategorija izložbe, a to je povetica. Osim toga, od 20 sati na dijelu iza stare škole, odnosno pored školskog igrališta, parkića, bit će izložba vina i maslinovog ulja. Tako da će naši vinari, kao što smo već rekli iz udruge Istria Origin, predstaviti svoja vina i naravno bit će prilika za degustaciju i probu svega toga. Na trgu će biti nastup limene glazbe Brass Benda zajednice Italijana Vižnada i oni će imati naravno svoje goste ove godine, to je glazbeno društvo Spinčići iz Kastva. Dio glazbenog programa kreće već od 19.30, dok glazbeni program se nastavlja dalje od 21 sat. Imamo Momentum Band i Luku Basija, tako da od 21 sat pa sve do ranih jutarnjih sati se održava zabavni glazbeni program. Program se tu ne završava. Mi tradicionalno svake godine imamo pučku feštu Svetu Mariju u Velu 15.8. Tako da program za Svetu Mariju kreće već u 11 sati ujutro sa misom na našem Božjem polju. Zatim program počinje ponovo 19 sati ovdje na trgu gdje nas čeka izložba oldtimera i onda naravno ponovo od 21 sat kreće zabavni program gdje nas čekaju etaloni i grupa Kambi.
1: Gradsko društvo Crvenog križa Poreč organizira danas novu akciju dobrovoljnog darivanja krvi. A na akciju su pozvani svi darivatelji, kako stari, tako i novi. I sve će se odvijati u prostorijama gradskog društva u Partizanskoj ulici u petak 14.8. u vremenu od 9 do 16 sati. Rovinjska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad dvije ukrajinske državljanke u dobi od 63 i 21 godine i 23-godišnjim ukrajinskim državljaninom i osumnjičila ih da su počinili kazneno djelo prijevare. Troje ukrajinskih državljana sumnjiči se da su 31.7. putem internetske stranice rezervirali smještaj, odnosno 5 noćenja u vili u Rovinju, pri čemu su se lažno predstavili te platili ukradenom kreditnom karticom, čime su oštetili pravnu osobu iz Rovinja za više tisuća eura. Osumnjičeni su privedeni u pritvorsku jedinicu policijske uprave Istarske. Jedriličarski klub Horizont traži volontere povodom državnog prvenstva Optimist u 16 koji će se održati u našem gradu. Sve će se odvijati od 3. do 6. 9. Riječ je o velikom jedriličarskom natjecanju za djecu i mlade, a organizatorima je potrebna podrška volontera za poslove i na kopnu i uz more. Za volontiranje nije potrebno nikakvo znanje iz jedrenja. Volontirati se može jedan dan, više dana ili u dogovorenim smjenama. Svi volonteri dobit će kratki briefing, to jest trening, podršku, hranu, piće tijekom smjene, potvrdu o volontiranju te poziv na završno zahvalno druženje. Sve informacije možete dobiti i na adresi uprava.jkhorizont@gmail.com.
0: Vremenska prognoza.
1: Nad Jadranom se zadržava anticiklonalno polje. Danas sunčano i većinom vruće. Na sjevernom Jadranu puhaće sjeveroistočni vjetar 8 do 18, pod novele bita i do 24 čvora. Popodne, prema otvorenom moru, prolazno će zapuhati sjeverozapadni 6 do 16, more 2 do 3, a maksimalna dnevna temperatura danas na našem području do 33 stupnja. Sutra sunčano i vruće, na Jadranu u noći i ujutro puhaće umjerena bura, popodne slab do umjeren jugozapadni vjetar, dnevna temperatura bez većih promjena.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
0: Marketing Radio Centra.
4: Ove subote 15. kolovoza klapska pjesma stiže u Tar.
5: U prekrasnom ambijentu ispred Tarskog kaštela od 21 sat očekuje vas večer ispunjena klapskim melodijama i nezaboravnim izvedbama.
4: Za vas pjevaju
5: Klapa Kaše,
4: Klapa Valdibora,
5: Klapa Motovun,
4: ženska Klapa Teranke,
5: vokalna skupina Umole,
4: vokalna skupina Vita Neo
5: i posebni gosti večeri Pop Sesliš.
4: Večer Klapa Tar, subota 15. kolovoza u 21 sat.
5: Vidimo se u Taru.
1: U nedjelju 16.8. dođite u Porečku Novu Vas na veliku tradicionalnu pučku feštu rokova. Na rotondi zaplešite i zapjevajte uz legende istarske glazbene scene. Od 20 sati očekuju vas Sergio Pavati i orkestra Istrijana, a od 22 sata Elio Pisak i bend. Uz sve to očekuje vas i bogata gastroponuda te zabava za sve uzraste. Vidimo se ove nedjelje 16. kolovoza na rokovoj u Novoj Vasi.
5: Slatka Istra u Vižinadu ponovno donosi okuse tradicije.
6: U petak 14. kolovoza čekaju vas domaći istarski kolači, vina, maslinova ulja, radionice za najmlađe i bogat zabavni program.
5: A od 23 sata uživajte u koncertu Luke Basija.
6: Fešta se nastavlja u subotu 15. kolovoza proslavom Svete Marije Vele uz izložbu oldtimera i glazbeni program za koji će se pobrinuti Etaloni i grupa Kambi.
5: Slatka Istra i Sveta Marija Vela, dva dana na tradicije, okusa i dobre zabave u Vižinadi.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

Slušate emisiju Priroda oko nas. Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u jednu emisiju Priroda oko nas. Gotovo nestale istarske sorte ponovno su u vinogradima, bocama i u ponudi vinarija Istre. Duranija, Hrvatica, Surina i Garganja nekada su zauzimale važno mjesto u istarskim vinogradima, potom su gotovo potpuno nestale iz proizvodnje. Višegodišnji rad znanstvenika Instituta za poljoprivredu i turizam u Poreču sada je donio prve konkretne rezultate. Nekoliko vinara podiglo je već nasade starih sorata, a prva vina već su ponuđena tržištu. Dosadašnja istraživanja upućuju na to da bi sorte koje su nekada smatrane problematičnima danas mogle pružiti odgovor na izazove klimatskih promjena, rastuću potražnju za laganijim vinima i sve izraženiji interes gostiju za autentične okuse Istre. Višegodišnji napori znanstvenika Instituta za poljoprivredu i turizam u Poreču da gotovo nestale istarske sorte vinove loze ne ostanu samo sačuvane u kolekcijskom nasadu, počeli su davati konkretne rezultate. Stare sorte ponovno su posađene na većim površinama, od kojih su proizvedena prva vina, a dio tih etiketa već je pronašao put do kupaca. Duraniju na preporuku instituta posadio vinar Ivan Damjanić, koji danas od nje proizvodi lagano bijelo vino. Vinarija Perino iz Novigrada podigla je nasad Hrvatice i proizvela ružičasti pjenušac, dok su braća Sinčić iz Kaštelira, odnosno tvrtka Sinagro, zasadila Hrvaticu na području na kojem je ona nekada bila vrlo raširena. Pojedine vinarije za sad koriste Surinu i Garganju u kupažima s drugim sortama, a u budućnosti planiraju proširiti površine po tim sortama. Od prvotnih nekoliko stotina cijepova, postupno su nasadi se širili s više tisuća trsova, što omogućuje daljnje razmnožavanje sadnog materijala i ozbiljni povratak ovih sorata u proizvodnju.

Početak kolovoza, kada u većini zemalja Balkana počinje redovna lovna sezona na prepelicu, ponovno je obilježen pojavom intenzivnog krivolova uz korištenje elektroničnih vabilica, uređaja čija je uporaba zakonom zabranjena. Iz ornitološkog društva naše ptice upozoravaju kako se krivolov često odvija pod okriljem legalnog lova, pri čemu izostaje učinkovita kontrola na terenu. Elektroničke vabilice privlače velik broj ptica na jedno mjesto, omogućavajući višestruko veći odstrel nego što bi bio moguć u prirodnim uvjetima, čime se ozbiljno ugrožava populacija prepelice. Procjenjuje se da se na području BiH, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Albanije svake godine nezakonito ubije najmanje 160 tisuća prepelica, što predstavlja ozbiljan pritisak na europsku populaciju ove ptice selice, čiji broj posljednjih godina bilježi pad. Iz društva navode kako je krivolov često povezan s lovnim turizmom i organiziranim dolascima stranih lovaca, ali upozoravaju da u ilegalnim aktivnostima sudjeluju domaći počinitelji. Osim štete za prirodu, ovakve aktivnosti uzrokuju financijske gubitke državi te upraviteljima lovišta.

0: Marketing Radio Centra.
1: Agraria Vino Artis, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanje usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađite proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanoj Petrovi i kraju Maga ili preko naše web trgovine vinoartis.hr.
2: U Plodinama je vikend u znaku svježine. Domaća paprika za kiseljenje, kilogram 1,49 €. Kruška kilogram za 1,69 €. I avokado komad za odličnih 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
3: Ovog petka, 14. kolovoza, Fontana ponovno postaje mjesto dobre zabave. Od 18 sati na rivi vas čeka tradicionalna ribarska fešta. Slasne riblje delicije, istarski okusi, zabavni kutak za najmlađe i glazba uživo uz Overdrive i Night Express Band. Ribarska fešta na Funtanjanskoj rivi ovog petka 14. kolovoza od 18 sati. Vidimo se!
1: Dragi slušatelji, dalje ste u emisiji Priroda oko nas. Pred sudovima u Keniji se uvijek iznova vode postupci s neobičnim materijalnim dokazima. Tisuće mrava zapakiranih u male kapsule. Posebno su traženi i mravi vrste poznate i kao veliki afrički žetelac. Te životinje u bravi se među najveće mrave na svijetu. Držišna vrijednost jedne kraljice prelazi 200 eura. Izvoz divljih životinja u Keniju je u načelu zabranjen, pogotovo zbog ilegalnih suvenira u krivolovu ubijenih slova i nosoroga. I Kenija i mnoge afričke države imaju vrlo stroge zakone protiv krijumčarenja divljih životinja. A jedan Kinez je pokušao preko granice prebaciti mrave, zbog čega je osuđen na godinu dana zatvora zbog biopiratstva. Visoke kazne bi trebale služiti za odvraćanje od šverca, ali čini se da ni to ne pomaže. Prošle godine su uhićena 4 muškarca. Dvoje od njih su bili 19-godišnji Belgijanci, koji su sami sebe nazvali bandom mrava. Željeli su prokrijumčariti 5500 mravljih kraljica u Europu. Osuđeni su na novčane kazne od oko 5000 eura. U sličnim slučajevima često u zračnu luku pozivaju etnomologa i jednog od vodećih stručnjaka Afrike za mrave, Dina Martinisa. Ne samo da je šokiran zbog, kažu, golemog broja životinja, nego i zato što je riječ o kraljicama mrava. Kako si doći, među zapljenjenim životinjama bile su mlade kraljice iskopane iz podzemnih gnjezda. Takve kraljice imaju krila kako bi mogle odletjeti i osnovati nova gnjezda. Ako se kraljice oduzimaju u tom kritičnom trenutku, prekida se ključan korak u nastanku novih kolonija. U Europi, osobito među mlađima, inače sve popularniji trend držanja mrava kao kućnih ljubimaca. Drži ih u staklenim terarijima u kojima kraljica stvara potomstvo i tako osniva novu populaciju. Na internetu inače ima mnoštvo trgovina i par klikova mišem je dovoljno da mravi poštom krenu prema vama. Za prodavača je stvar prestiža imati kategoriju African Ants. Među ponuđenim vrstama gotovo u pravilu se nalazi i ona koja je više puta otkrivena u zračnoj luci u Keniji.

Grčke vlasti istražuju prijavu da su radnici privatne tvrtke u nacionalnom parku Samarija na Kreti ubili zaštićenu kretsku divlju kozu, ispekli je i pojeli. Tužiteljstvo u Kani naložilo istragu nakon što su se pojavile tvrdnje da se incident dogodio tijekom radova na obnovi sanaciji štete u klisuri Samarija, objavili su grčki mediji pozivajući se na lokalni list. Prema navodima koje se sada provjeravaju, članovi radne ekipe ušli su u klisuru kako bi obavili popravke, zatim su navodno ubili kretsku divlju kozu, poznatu kao krikri. Životinju su, kako se tvrdi, ispekli na otvorenoj vatri, pojeli unutar zaštićenog područja. Istragu provodi uprava za šume. Iste su službe potvrdili da provjeravaju prijavu, a zasad nisu mogli potvrditi da se događaj doista zbio, niti objaviti pojedinosti o osobama koje se dovode u vezu s ovim slučajem. Inače, krikri je kretska divlja koza koja živi ponajprije na području Bijelih planina i klisure Samarija. Riječ je o jednom od najprepoznatljivijih simbola Krete, a lov na te životinje je zabranjen.

Kako i mi, tako i divlje životinje trebaju hladovinu i pristup vodi. Visoke temperature i sušno vrijeme otežavaju pronalazak vode, zbog čega stradavaju dehidracije i pregrijavanja. Uz malo truda svatko od nas može im pouči da prežive ovaj ljetni period. A što treba učiniti? Ostaviti svježu vodu u posudama na balkonima, prozorima, dvorištu pored zgrade, u grmlju ili na obližnjem parku. Koristiti bilo kakve posude, korita, tanjuriće, zdjelice. Za ptice najbolja široka plitka posuda u kojoj se mogu osvježiti i okupati. Glineni podmetač posuda za cvijeće je idealno rješenje. Napunite posude predvečer kako bi voda bila dostupna ujutro, ali kako bi se izbjeglo stvaranje rasadnika komaraca. Postavite pojilice za ptice na sigurna mjesta gdje ih domaće mačke neće moći vrebati. Nemojte zaboraviti da su i kukci žedni. Kukci su korisni oprašivači i štite nas od štetnika, ali oni žeđaju. Redovito zalijevanje vrta osigurava vlažne listove i lokvice koje su im potrebne. Ako nemate vrt, posudice s vodom su sasvim dovoljne, ali dodajući veći kamen u posudu kako bi kupcima pristup bio svakako sigurniji. I to bi bilo sve od današnje emisije Priroda oko nas. Ostanite dalje uz naše valove.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Golemu štetu napravio je veliki požar koji je sinoć buknuo u Lokvi Rogoznici i nošen vjetrom proširio se do Omiša. Izgorjele su kuće, automobili, plovila, ozlijeđeno je nekoliko desetaka ljudi, a više od 1000 ih je evakuirano. Zbog svega se sastao krizni stožer na koji je stigao i premijer Andrej Plenković s ministrima, a dolazak u Omiš za 14 sati najavio je i predsjednik Republike Zoran Milanović. Sve prati naš Zoran Vukičević. Zorane, zaista strašni prizori s obale, koliko smo mogli čuti, šokiran je i glavni vatrogasni zapovjednik.
1: Lijep pozdrav, ako je lijep pozdrav jasno, pretpostavljam da zapravo ne možemo uopće govoriti o tome koliko je požar zaista velik, jer noćni prizori, dakle noćne snimke su bile strašne, no one koji su danas je to u biti zgarište. Kanadari su napravili svoj posao jutros i pogasili onaj dio koji je trebalo još pogasiti, ali najveći dio toga je išlo zapravo preko kopnenih snaga kojih ovdje sada preko 300 i to na potezu zapravo koji je vrlo velik, govori se čak oko 1000 hektara, jasno, no riječ je o tome da je došlo jako puno vatrogasaca i od Zadra i od Dubrovnika, iako sad u ovim trenucima dobar dio tih snaga se preusmjerava na Peljesu, gdje je također, dakle, plamti zaista jak požar. No o tome ćemo kasnije, jasno, prije svega ovdje moramo reći da je ovaj požar progutao jako puno kuća, još ne znamo brojke, progutao je automobile, ni te brojke ne znamo, no ono što znamo to je da se 7 ljudi bori za život u KBC u Split sa opekotinama, najviše opekotinama, ima tu i manjih ozlijeđenih, nakon udisanje dima i tako dalje, oko 30 ljudi se javilo, dakle, za pomoć, ali 7 ljudi je na jedinici intenzivnog liječenja u Splitu i nalaze se, kako nam je potvrdila i zamjenica ravnatelja gospođa Ivelja, u teškom stanju. Naravno, čekat ćemo razvite situacije, premijer Plenković je bio do malo prije tu davao izjave, sada se upravo zapravo upućujemo zajedno s njim na požarište, kako bismo i sami vidjeli do kraja razmjere te katastrofe, koje kažu puno veće nego što je bila prošle godine, kada su gorjeli i Mimice i Marušići i ovaj dio ovdje također oko Lokve Rogoznice. Požar je buknuo sinoć oko 21 sat, nešto malo prije, i kretao se velikom brzinom, dobili smo podatak, kretao se brzinom kao da brzo hodate. Dakle, to je jako brzo, to je zaista požar koji se čini užasno brzo i prebacivo, jasno, zbog toga što je sve suho i naravno da jednostavno neke stvari se tu nisu mogle tako brzo rješavati, iako je jako puno vatrogasaca podignuto. U svakom slučaju, pokušat ćemo saznati i nešto više od toga, upravo se upućujemo prema požarištu kako bi sa premijerom u pratnji ministara pogledali malo bolje što se događalo.
0: Hvala ti Zorane, bio je ovo Zoran Vukičević, a pratit ćemo sve i u našim idućim informativnim emisijama. Poslušajmo što su na sastanku stožera rekli premijer Andrej Plenković i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
2: Najvažnije prema ovome što sada vidimo, za sada nema nikakvih utvrđenih ljudskih žrtava. Mislim da to ovako razornom, brzom požaru možda je jedna od boljih vijesti. Ono što je svakako na nama kao vladi da zahvalimo prije svega svim vatrogascima i javnim i dobrovoljnim ovdje iz Omiša, iz Splitsko-dalmatinske županije, Dubrovačko-neretvanske, Šibensko-kninske, Zadarske, njihovim kolegama koji su došli ovdje iz Krapinsko Zagorske županije, iz Koprivničko-križevačke, Bjelovarsko-bilogorske, grada Zagreba, Zagrebačke županije, i ovo je bio jedan od najgorih požara s kojim smo se susreli u proteklim godinama i nadamo se da će svi ovi koji su ozlijeđeni dobiti adekvatnu skrb. Tu smo da bismo dali potporu Omišu, građanima Omiša.
3: Bio sam osobno cijelu noć na terenu i takvu požarnu oluju ja još nisam doživio u svom životu i svojoj karijeri. Mogu reći da je bilo strašno gledati sve ono što se događa. Vidjeli ste pepeo, vidjeli ste dim, vidjeli ste žar koji je letio zrakom, koji ga je nosio vjetar i palio je sve pred sobom.
0: Tijekom noći i jutra u KBC Split stiglo je više osoba, od kojih neke i s teškim ozljedama, izvijestila je pomoćnica ravnatelja Mirela Pavičić-Ivelja.
4: 36 osoba je zatražilo pomoć u splitskom KBC-u, 14 ih je hospitalizirano, od kojih 10 u jedinicama intenzivne skrbi. Od tih 10 bolesnika, 7 je životno ugroženo. Skrb za pacijente koji su s opeklinama je vrlo kompleksna i ja moram reći da smo mi već od noći u bliskoj koordinaciji sa Ministarstvom zdravstva i tako da već sada radimo na premještaju dijela tih pacijenata prema zagrebačkim bolnicama kako bi uistinu svi ozlijeđeni dobili najbolju moguću skrb.
0: U Makarskom su primorju iz mora te splovila kojima su bježali od požara noćas spašene 194 osobe. U akciji su sudjelovale sve raspoložive spasilačke brodice iz sastava Splitske kapetanije i ispostava u Makarskoj Milni i Hvaru. Dramatičnu akciju spašavanja koja je trajala od 23 sata do 3 ujutro opisao nam je splitski lučki kapetan Željko Kuštara.
5: Mi smo koordinirani sa plaža i iz mora doslovno izvlačili ljude koji su zbog dima skakali u more i plivali. Jasno, koristili su i ove male gumene čamce, pedaline i sve što su mogli koristiti. Jasno, moramo još tu znati da je bila bura, tako da ih ona bacala prema Braču. Tako da imali smo dva spašavanja, smo imali u pola kanala između Omiša i Brača. Tako da je bilo jako zahtjevno. Morate znati da je to noć, da morate paziti na, jer vi ne znate u moru ljudsku glavu, to je jako teško po danu vidjeti, a kamoli po noći. Evo da zahvalimo svima njima, sudionicima od kapetanije, od policije, gdje se negdje od 194 čovjeka prevezlo u Omiš.
0: U prihvatnom centru Ribnjak u Omišu smješteno je oko 1500 evakuiranih osoba. Više od 320 evakuiranih iz Omiša i okolice smješteno je u velikoj dvorani sportskog centra Gripe u Splitu. Najviše je stranih turista koji su organizirano autobusima prevezeni u Split. Sa sobom su ponijeli samo nužne stvari.
6: Oko 9 sati smo već bili izašli iz hotela, ali struje nestalo. I s djecom panika se nas uhvatila i dole je policije puno bilo i rekli su moramo ići u evakuacijski centar. Međutim, ta vatra je sve išla za nama i jako neugodno iskustvo. Ali moram se zahvaliti svima koji su bili u centru. Voda, hrana, sve imamo. Hvala na tome.
7: Mi smo pješke ono, skupili malo stvari što smo imali, ali je najbitnije stvari po kumice i odjeću za šta smo ima pri ruci i samo bježi i ne razmišljaš o ničem drugom nego samo Bože hvala, svi živi zdravi i ovim ljudima koji su došli pomoći njima još malo puno hvala.
8: Oto smo ostavili i kofere, sve što smo imali, samo pasoše smo nosili, to je to.
0: Bude li potrebno, vojska će pomoći na požarištu u Dalmaciji, poručio je ministar obrane Ivan Anušić iz Nemetina s obilježavanja dana sjećanja na zatočenike srpskih koncentracijskih logora.
9: Hrvatsko ratno zrakoplovstvo, znači vojska je svaki puta na svakom požaru prisutna kada su kanaderi tamo. Da li će biti potrebito poslati kopnenu vojsku? U ovom trenutku smo u komunikaciji, koordiniramo se. Ako bude bilo potrebno, vojska je spremna, čuo se jutro sa načelnikom glavnog stožera, čekujemo poziv, ako bude bio poziv, vojska će izaći, pomoći će sve što treba, ako ne bude trebalo, vojska je dalje tu sa kanaderima i sa našim pilotima da nastave dalje gasiti. Ako bude bilo potrebno, ići ću ja dolje.
0: Stanje nije dobro ni na Pelješcu. Gori borova šuma kod Kune Pelješke. Požar je buknuo jutros, a na teren su poslana i 4 kanadera. Zbog požara je zatvorena cesta preko Pelješca, a promet preuzimaju trajekti.
10: Vijesti.
0: Odgađa se sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša koja se poslije podne trebala održati u Gospiću. Iz Gospića se javio Kristijan Pelc.
11: Zbog požara u Omišu za ponedjeljak je odgođena sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša koja se danas u 16 sati trebala održati ovdje u Gospiću. Inače, dolazak su potvrdile ministrice zdravstva i zaštite okoliša Hrstić i Vučković te glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Na sjednici bi se, podsjetimo, trebalo odlučiti hoće li se održati i javno saslušanje vezano uz ekocid u Gospiću. Evo što je o sjednici odbora rekao Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
12: Pa da, nažalost, sjednica je odgođena zbog jedne tragične situacije u Mišu i evo, to razumijemo i na neki način i Gospić suočen sa svojom tragedijom razumije ovu tragediju u Mišu. Drago nam je bilo kad smo saznali da će se održati izvanredna sjednica saborskog odbora za okoliš o ovoj temi. Ono što nam je manje drago što vidimo zapravo najave sa svih političkih strana, a tako najavljuju nažalost i medije da se radi o političkom obračunu godine. Ponovno se zapravo stavlja u prvi plan politika, a ne zaštita zdravlja i okoliša. I naše sudjelovanje na sjednici će biti isključivo usmjereno na tome da se priča o brzoj, hitnoj i stručnoj sanaciji.
10: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni, na Jadranu umjerena bura, prolazno mjestimice i sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
10: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Dalibor Piskrec, uredila Marijana Mišura.
13: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: marketing Radio Centra.
1: Agraria Vino Artis, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanje usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađite proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanu i Petrovi i kraju Umaga ili preko naše web trgovine vinoartis.hr.
2: Ove subote 15. kolovoza klapska pjesma stiže u Tar.
3: U prekrasnom ambijentu ispred Tarskog kaštela od 21 sat očekuje vas večer ispunjena klapskim melodijama i nezaboravnim izvedbama.
2: Za vas pjevaju
3: Klapa Kaše,
2: Klapa Valdibora,
3: Klapa Motovun,
2: ženska klapa Teranke,
3: vokalna skupina Umole,
2: vokalna skupina Vita Neo
3: i posebni gosti večeri Pop Sesliš.
2: Večer klapa Tar, subota 15. kolovoza u 21 sat.
3: Vidimo se u Taru.
4: Zlatarna Mira Vršćak Poreč, mjesto gdje uspomene traju zauvijek. Ovdje se ne prodaje samo zlato, ovdje se čuvaju trenuci, prsten za početak zajedničkog života, lančić za uspomenu ili popravak za ono što je vrijedilo zadržati. A u svijetu punom novih stvari, neke vrijednosti ostaju zauvijek. Posjetite Zlatarnu Mire Vršćak u ulici Frani Glavinića i pronađite nakit koji će pričati vašu priču. Radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, telefon 431 909. Zlatarna Mira Vršćak, 50 godina sa vama.
0: Marketing Radio Centra, naša reklama, vaš poslovni uspjeh.

12:35 i dalje ste na valovima Radio Centra Studija Poreč. Evo idemo malo s informacijama koje su vam važne i zanimljive. Kaže ovako, temperatura zraka trenutno u Poreču 33 stupnja Celzija, tako piše ovdje. Nekako je danas lakše nego jučer, pogotovo je bilo jutros lijepo jer je puhao lagani vjetar sa sjevera sjeveroistoka, čak možemo reći frišak. Jutros, govorim oko 6 i nešto, 7 ujutro. Kaže ovdje, sasvim je vedro, a nekakav jači vjetar se očekuje nakon 14 sati i to će biti sat 2, nakon toga opet nekako smirenje. Trenutno vjetar puše brzinom 4 metra u sekundi. Tlak zraka trenutni je 1018 hektopaskala, relativna vlažnost zraka dosta niska, 39%. UV indeks naravno je visok, trenutno iznosi 7. Vedro danas cijeli dan i sutra također. Sutra temperatura se očekuje maksimalna kao i danas 33 stupnja, a minimalna sutra ujutro 18. Za nedjelju također kažu bit će vedro, temperatura nešto manja, 32 maksimalna, minimalna 19. U ponedjeljak moguća je promjena vremena, sve su ovdje znakiće stavili, pa može biti i kiša i sunca i grmljavine i svašta nešto. Prevladavat će južni i jugoistočni vjetar. Pa eto, planirajte si tako da ne bude taj plan za ponedjeljak, jer eto, pod upitnikom je što će biti u ponedjeljak, utorak, smirenje, a u srijedu opet moguća kiša, vidjet ćemo. Koncentrirat ćemo se na ova tri dana, dakle danas petak, sutra subota, preksutra nedjelja. Što se tiče prometa, promet je naravno gust kao i inače u ovo doba godine, u ovo doba dana. Možemo reći da je srednjeg do pojačane gustoće, odvija se po suhim kolnicima bez poteškoća. Osim tamo gdje su radovi naravno. Tamo ćete pripaziti malo i ispoštovati privremenu prometnu signalizaciju. Što se tiče glavnih prometnih pravaca u Hrvatskoj, kažu na čvoru Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba kolona je duga 8 km. Inače, kažu, uočena je srna na autocesti A5 na 63. kilometru između čvorova Đakovo i Sredanci u smjeru Bosne i Hercegovine. Vozi se po 2 prometna traka uz ograničenje brzine 40 na sat. Zbog jakoga vjetra između Senja i Karlobaga zabrana je prometa za autobuse na kat, zatim vozila sa prikolicama i motocikle. Na Krčkom mostu kolone su u oba smjera, u smjeru otoka između rotora Šmrika i Omišlja, u smjeru kopna od Njivica, dakle jedno i drugo. Budite strpljivi u svakom slučaju. Na graničnim prilazima izgleda da je sve ok, kao i inače, a u pomorskom prometu bilo bi najbolje provjeriti stranice Jadrolinije, jer ima problema, naročito zbog jakog vjetra. Što se tiče servisnih informacija, provjeravamo da li će biti radova vezano za elektroenergetska postrojenja. Izgleda da neće, nema najavljenih radova niti naravno sutra u subotu, niti u nedjelju, niti u ponedjeljak. Također nema najavljenih radova vezano za vodovodna postrojenja. U našem programu, u nastavku programa slijedi nam glazbeni tris, a nakon 13 redovna emisija petkom, zove se Hitovi koji vladaju svijetom. Sami hitovi sa Top lista. Ne možemo im pobjeći, kaže kolega. Može, prihvaćam. To su hitovi, šta se radi? Srećom imamo dobre stare glazbe, pa kombiniramo malo dobre stare pjesme, domaće i strane. I zato nam je program odličan.
Evo 12 sati 40 minuta, ostavljam vas da slušate Boyzone No Matter What ili No Matter What. 14 sati tu su lokalne vijesti, nemojte to zaboraviti. Ostanite uz nas.

12:55, u tijeku je glazbeni tris, ovoga puta tri izvođača, trenutno slušamo grupu koja se zove Third Eye Blind, pjesma Semi-Charmed Life iz 97. ogroman hit tada i danas rado slušana pjesma. Član ove grupe, Third Eye Blind, zove se Kevin Cadogan, valjda sam dobro pročitao. Kevin Cadogan danas slavi rođendan, rođen je 1970. na današnji dan. S ovom pjesmom Semi-Charmed Life dosegnuli su broj 4 na američkoj top listi i 33 na britanskoj top listi singlova. Očito veliki hit je bila pjesma. Prije te grupe čuli smo izvođača Ed Harcourt. Ed Harcourt, valjda se tako čita. Something in my eyes zove se pjesma. Radi se o britanskom kantautoru koji je 2001. sa albumom Here Be Monsters nominiran za Mercury Prize, dakle 2001. godine. Mi smo čuli single s tog albuma, kako sam već rekao, da se pjesma zove Something in my eye. Ed Harcourt danas slavi rođendan, rođena današnji dan 77. Najmlađa od ova tri izvođača je Doechi. To je njezino umjetničko ime, Doechi, rođena na današnji dan 98. američka reperica, pjevačica, skladateljica i glumica. E sa ovom pjesmom je uspjela privući pažnju na sebe jer se radi o svojevrsnoj obradi jedne druge pjesme. Evo, čestitamo i njoj, Doechi i ostalima, čestitamo i vama, dragi slušatelji, što god slavili danas. Ako ništa nemate za slaviti, naćete nešto ovoga popodneva ili večeri. Slavite život, kaže kolega. Može, da, prihvaćam. Evo, uz Doechi ćemo dočekati kraj glazbenog trisa, pa ide marketing i nakon toga redovna emisija Hitovi koji vladaju svijetom. U 14 sati lokalne vijesti, ostanite uz nas.

0: marketing Radio Centra.
1: Ove subote 15. kolovoza klapska pjesma stiže u Tar.
2: U prekrasnom ambijentu ispred Tarskog kaštela od 21 sat očekuje vas večer ispunjena klapskim melodijama i nezaboravnim izvedbama.
1: Za vas pjevaju
2: Klapa Kaše,
1: Klapa Valdibora,
2: Klapa Motovun,
1: ženska klapa Teranke,
2: vokalna skupina Umole,
1: vokalna skupina Vita Neo
2: i posebni gosti večeri Pop Sesliš.
1: Večer klapa Tar, subota 15. kolovoza u 21 sat.
2: Vidimo se u Taru.
3: U Plodinama je vikend u znaku svježine. Domaća paprika za kiseljenje, kilogram 1,49 €. Kruška kilogram za 1,69 €. I avokado komad za odličnih 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
4: Istra Vetura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlansku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istra Vetura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.
5: Hitovi koji vladaju svijetom.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na Valove Radio Centra Studija Poreč. Započinjemo sa našom redovnom emisijom Hitovi koji vladaju svijetom. Počinjemo pjesmom Moving to the Sound, izvođači su Hugel i Mile Angel i Ultranate. Pjesma je u eter prvi put puštena 22. svibnja ove godine. Producenti su Hugel i Late Nine. Inače, Hugel su objavili svoj debut album, zove se 21. Poslušajmo single Moving to the Sound.

Bili su to Hugel i Mile Angel i Ultranate u pjesmi Moving to the Sound. Slijede Madonna i Kylie Minogue i nova verzija pjesme Love Sensation After Hours Radio Edit. Pjesma je u eter puštena u ovoj novoj verziji 6. kolovoza ove godine. Madonna i Stuart Price su producenti, a original pjesme se nalazi na albumu Confessions 2 koji je objavljen početkom srpnja ove godine. 15. je to studijski album za Madonu, koja, by the way, ima 67 godina, dok Kylie Minogue ima 58. Za nevjerovat. Slušamo njihov zajednički single Love Sensation.

Bile su to Madonna i Kylie Minogue u pjesmi Love Sensation. Slijede Martin Garrix i Ed Sheeran u singlu Repeat It. 15. svibnja prvi put pušten u eter ovaj single, producirali su ga Martin Garrix, Mesto i Osrin. Radi se o takozvanom stand-alone singlu. Slušamo Repeat It, oni su Martin Garrix i Ed Sheeran.

valovima Radio Centra slušate emisiju Hitovi koji vladaju svijetom. Čuli smo Repeat It od Martina Garrixa i Eda Sheerana. Slijede Leoni i Callum Scott u pjesmi Stay. Pjesma je prezentirana prvi put u Eteru 20. ožujka ove godine. Produkciju su radili Michael Barek i Vitali Zastovskih. Također non-album single. Slušamo 28-godišnju Leoni i 37-godišnje Calluma Scotta u pjesmi Stay.

Bili su to Leoni i Callum Scott u pjesmi Stay, a slijedi španjolsko-njemački pjevač Nico Santos i njegov najsvježiji singl Why Don't You Stay. 26. lipnja prvi put pušten u eter ovaj singl, Pascal Reinhardt je producent. Inače, Nico Santos je do sada objavio 3 studijska albuma 2018., 20. i 23. Ima 33 godine. Slušamo njegov singl Why Don't You Stay, Nico Santos.

Bio je to Nico Santos u pjesmi Why Don't You Stay, slijedi Amerikanka Stella Lefty i pjesma Boston, koja potiče sa EP-a Is This Heaven. 27. ožujka je pjesma puštena u eter prvi put, a Joe Reeves je producent. Slušamo 23-godišnju Stellu Lefty i pjesmu Boston.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Hitovi koje vladaju svijetom. Čuli smo Stelu Left i pjesmu Boston, a slijede Italijani The Colors i pjesma Rolling Stones. U eter prvi put puštena 27. ožujka ove godine, a produkciju potpisuju The Colors. Dosta priče, slušamo Rolling Stones, oni su The Colors.

Bili su to Talijani The Colors i pjesma Rolling Stones, a slijede Irci The Script i pjesma The Crowd Was Singing Wonderwall, 10. srpnja prvi put puštena u eter. Produkciju su radili Danny O'Danagh, Andrew Frampton i Jimbo Berry. Pjesma se nalazi na 8. studijskom albumu od The Script, koji se zove The User's Guide to Being Human. Objavljen je upravo danas. Drugi je to single s tog albuma. Slušamo The Crowd Was Singing Wonderwall, oni su The Script.

Bila je to irska skupina The Script i pjesma The Crowd Was Singing Wonderwall. Slijedi Taylor Swift i single I Knew It, I Knew. Irska skupina The Script i pjesma The Crowd Was Singing Wonderwall. Slijedi Taylor Swift i single I Knew It, I Knew You.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Hitovi koje vladaju svijetom. Čuli smo Taylor Swift i pjesmu I Knew It, I Knew You. Slijedi Bruno Mars i pjesma On My Soul. Pjesma je treći single s albuma The Romantic koji je objavljen krajem veljače ove godine. Mars i The Miles su producenti. Slušamo 40-godišnjeg Bruna Marsa i pjesmu On My Soul koja je prvi put eterom zaplovila 19. lipnja ove godine.

Bio je to Bruno Mars i pjesma On My Soul, slijedi Shakira i pjesma Die Die, objavljena prvi put u eteru 15. svibnja ove godine. Shakira je producirala pjesmu, pomagao je Bas Horizon. Inače, pjesma se nalazi na kompilaciji Official FIFA World Cup 2026. Slušamo 49-godišnju Shakiru i pjesmu Die Die.

za kraj emisije, hitovi koje vladaju svijetom nakon Shakira i pjesme Daj Daj, tu su Norvežani The Bausa i pjesma Magnetic, predstavljena u Eteru 27. veljače ove godine. Bausa i Kućaron su zajedno producirali pjesmu. I uz Bausu i Magnetic zaključujemo emisiju Hitovi koje vladaju svijetom. Ja sam Feodor Božinović, ostanite i dalje uz valove Radio Centra, studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!

0: Marketing Radio Centra.
1: Narodne novine.
2: Nova školska godina počinje ovdje.
1: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
2: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
1: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
2: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
3: Lorna, kemijsko čišćenje bez stresa. Iz Pule sada i u Poreču. Svaki petak preuzimamo vašu robu i vraćamo je čistu i spremnu. Donesite odjeću, poprone, jastuke, zavjese. Brzo, profesionalno, bez čekanja. Svakoga petka na parkingu La Copa roba se preuzima od 17 do 18 sati. Nazovite 098 555 424. Potrebno je ispuniti narudžbenicu na web stranici lornalaundry.com. Lorna, donesite prljavo, mi vraćamo čisto.
4: Ovog petka, 14. kolovoza, Fontana ponovno postaje mjesto dobre zabave. Od 18 sati na rivi vas čeka tradicionalna ribarska fešta. Slasne riblje delicije, istarski okusi, zabavni kutak za najmlađe i glazba uživo uz Overdrive i Night Express Band. Ribarska fešta na Funtanjanskoj rivi ovog petka 14. kolovoza od 18 sati. Vidimo se! Yeah.

0: lokalne vijesti.
1: O slučaju Gospić reagirao je i istarski IDS, izražavajući punu solidarnost s građanima Gospića i svima koji su pogođeni posljedicama nezakonitog odlaganja otpada. Razumijemo zabrinutost ljudi koji s pravom očekuju jasne odgovore i što brže rješenje problema. A u ovom trenutku najvažnije je biti uz ljude u Gospiću i učiniti sve da se sanacija provede što prije. Građani moraju znati što se dogodilo i mogu li imati povjerenja u institucije koje su dužne štititi njihovo zdravlje i okoliš, poručuje predsjednik IDS-a Peršurić. Slučaj ilegalno odloženog otpada u Gospiću prerastao je okvire pojedinačnog kaznenog djela i otvorio ozbiljno pitanje funkcioniranja nadležnih institucija. Razmjeri problema i potvrđeno onečišćenje zahtijevaju ozbiljnu političku i institucionalnu raspravu. IDS zato podržava održavanje sjednice Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode u Gospiću, te očekuje da nadležne institucije javno iznesu činjenice o svom postupanju i odgovore na ključna pitanja odgovornosti i sanaciji. Ovaj slučaj ne može se svesti isključivo na kriminalnu odgovornost privatnih osoba kada se radi o desecima tisuća tona otpada koji je godinama prolazio kroz sustav nadzora. Potrebno je utvrditi gdje je sustav zakazao i je li problem mogao biti ranije zaustavljen. IDS zato traži 5 konkretnih stvari. Prvo, nadležno ministarstvo i institucije moraju bez daljnjeg odgađanja predstaviti jasan i provediv plan sanacije i konkretnim rokovima i načinom zbrinjavanja otpada. Drugo, rezultati mjerenja kvalitete podzemnih voda, javne vodoopskrbe, tla i zraka moraju biti kontinuirano dostupni javnosti zajedno s podacima o mjestima uzorkovanja i načinu ispitivanja. Treće, potrebno je utvrditi da li su nadležne institucije saznale za moguće nepravilnosti i kako su nakon toga postupile. Zatim, ako se utvrdi da su pojedini dužnosnici ili odgovorne osobe imali informaciju ili mogućnost reagirati, a nisu, mora postojati jasna politička i upravljačka odgovornost. I na kraju, slučaj Gospić ne smije završiti samo uklanjanjem otpada s jedne lokacije. Na širi problem sustava upozorava i primjer Kaštijuna, koji je uspostavljen prema propisanim pravilima, ali danas snosi posljedice nedosljednosti sustava u cjelini. Zato je potrebna revizija sustava gospodarenja otpadom kako bi se utvrdilo gdje nadzor ne funkcionira i kako spriječiti ponavljanje ovakvih slučajeva. Od nadležnih institucija očekuju se jasni odgovori i konkretni potezi. Potrebno je što prije provesti sanaciju i utvrditi odgovornost za propuste koji su omogućili da problem dosegne ovakve razmjere. U znanstveno-edukacijskom centru ZEC Kontija na području općine Vrsar održava se 7-dnevni pripremni kamp Hrvatske robotičke reprezentacije Tim Croatia 2026. na kojem daroviti učenici iz Istre i Ivanić grada te njihovi mentori borave i rade u samoodrživim off-grid uvjetima usred zaštićene šume. O čemu se radi, tko je u kampu i što se radi, rekli su nam neki od aktera, mentor Arjan Večerin te učenici reprezentativci Filip Peršurić Bernubić i Erik Petrović.
2: Znači, na kampu nas je 7 učenika plus mentor, inače su 2 mentora, ali kolega trenutno nije u mogućnosti biti s nama. 5 učenika je službena reprezentacija, a ostalih 2 se broje kao pit crew. Oni idu isto s nama na put, na natjecanje i sve, ali oni služe kao neka brza pomoć reprezentaciji kada im je to potrebno.
0: Što radite u kampu?
2: Znači, u kampu se pripremamo za samo natjecanje, radimo na robotu za robotsku igru koju ćemo igrati u Koreji. Imamo redovno pozive s drugim državama, znači na pozivima se uči o njihovoj kulturi, državi, znamenitostima, tradicijama i tako nešto.
0: Ali imate i radove, jedan je vezan za prevenciju šumskih požara.
2: Znači, naš projekt se zove Pyros, to je PYROS. I glavna svrha je prevencija požara, kako se požar ne bi ni dogodio. Trenutno što radimo je da gledamo satelitske podatke i trenutno postavljamo neke senzore na tlo s kojima provjerujemo te podatke i sa time zapravo otkrivamo gdje ima previše biomase, gdje je teren presuh, gdje se nešto može zapaliti, jer nije problem u tome kako će se zapaliti, nego koliko će toga izgorjeti. I plan nam je nekako poslati jedinice da čiste taj područje koje je puno biomase i bi se mogao jako proširiti požar.
0: Ti senzori su baš sada u šumi Kontija?
2: Trenutno imamo jedan prototip koji izgrađujemo i da, trenutno samo jedna ta postaje.
0: Kad je prvenstvo? U Koreji ste rekli.
2: Tako je, 10. mjesec.
0: Koliko će tamo biti reprezentacija?
2: 180, manje više cijeli svijet, 186, tako nešto.
0: Što osvaja prvi?
2: Glavna nagrada je nagrada Alberta Einsteina za mlade.
0: Što očekujete se nadati glavnoj nagradi?
2: Ove godine bi definitivno mogli razmotiti tako nešto.
0: Puno sreće i javite se u 10. mjesecu, kako ste prošli?
2: Htio bih se zahvaliti isto svim restoranima koji su nam i općini Vrsar što su nam pomogli i uopće dopustili da budemo u kampu i provodimo naše pripreme ovdje.
1: Inače u kampu učestvuju voditelji centra Pozitron Poreč i koordinatori Lovro Šverko i Marko Popović, mentori za softver i hardver Damir Brdar i Arjan Večerin, te učenici reprezentativci Filip Pešurić Bernobić, Moreno Terlević, Fran Mance i Mihael Prebeg, Veronika Mihinec, te Erik Petrović i Filip Štifanić. Gradsko društvo Crvenog križa Poreč organizira danas novu akciju dobrovoljnog darivanja krvi. A na akciju su pozvani svi darivatelji, kako stari, tako i novi. I sve će se odvijati u prostorijama gradskog društva u Partizanskoj ulici u petak 14.8. u vremenu od 9 do 16 sati. U Puli i Pločama održana je akcija Sigurnosna plovidba 2026. A podrška jedinicama na moru osigurana je iz službe za nadzor upravljanje pomorskim prometom, odakle su svim sudionicima akcije davani podaci u stvarnom vremenu o područjima pojačanog prometa plovila. U akciji je sudjelovalo 12 djelatnika dviju lučkih kapetanija i 5 plovila kojima se preplovilo ukupno 289 nautičkih milja u području oba akvatorija. Točnije, u Pulskom se preplovilo 231 milja sa 4 plovila, 10 djelatnika. Izvršen je 41 inspekcijski pregled i ukupno je utvrđen 21 prekršaj. Izrečeno je kazni u iznosu od 15.760 eura, a na licu mjesta naplaćeno je 4.355. Kao i tijekom provedbi prethodnih aktivnosti ove vrste, prigodom kontrole i po potrebi sankcioniranja prekršitelja, djelovalo se edukativno prema svim sudionicima u pomorskom prometu, ukazujući im pritom na značaj poznavanja i poštivanja sigurnosnih pravila prije isplovljavanja i tijekom plovidbe. Ovakve akcije pojačanih nadzora nastavit će se do kraja ovogodišnjeg razdoblja pojačanog intenziteta nautičkog prometa, kada se uobičajeno i bilježi značajno povećanje domaćih i stranih plovila hrvatskim dijelom Jadrana. Jedriličarski klub Horizont traži volontere povodom državnog prvenstva Optimist u 16 koji će se održati u našem gradu. Sve će se odvijati od 3. do 6. 9. Riječ je o velikom jedriličarskom natjecanju za djecu i mlade, a organizatorima je potrebna podrška volontera za poslove i na kopnu i uz more. Za volontiranje nije potrebno nikakvo znanje iz jedrenja. Volontirati se može jedan dan, više dana ili u dogovorenim smjenama. Svi volonteri dobit će kratki briefing, to jest trening, podršku, hranu, piće tijekom smjene, potvrdu o volontiranju te poziv na završno zahvalno druženje. Sve informacije možete dobiti i na adresi uprava.jkhorizont@gmail.com.
3: Vremenska prognoza.
1: Nad Jadranom se zadržava anticiklonalno polje. Danas sunčano i većinom vruće. Na sjevernom Jadranu puhaće sjeveroistočni vjetar 8 do 18, podno Velebita i do 24 čvora. Popodne, prema otvorenom moru, prolazno će zapuhati sjeverozapadni 6 do 16, more 2 do 3, a maksimalna dnevna temperatura danas na našem području do 33 stupnja. Sutra sunčano i vruće, na Jadranu u noći i ujutro puhaće umjerena bura, popodne slab do umjeren jugozapadni vjetar, dnevna temperatura bez većih promjena.
4: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
1: i 93.6.
0: Radio

0: Marketing Radio Centra.
1: U Plodinama je vikend u znaku svježine. Domaća paprika za kiseljenje, kilogram 1,49 €. Kruška kilogram za 1,69 €. I avokado komad za odličnih 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
2: U nedjelju 16.8. dođite u Porečku Novu Vas na veliku tradicionalnu pučku feštu Rokova. Na rotondi zaplešite i zapjevajte uz legende istarske glazbene scene. Od 20 sati očekuju vas Sergio Pavati i orkestra Istrijana, a od 22 sata Elio Pisak i bend. Uz sve to očekuje vas i bogata gastro ponuda te zabava za sve uzraste. Vidimo se ove nedjelje 16. kolovoza na Rokovoj u Novoj Vasi.
3: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radio Centra pronađite fotografiju i video zapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radio Centar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: Marketing Radio Centra.
1: Slatka Istra u Vižinadu ponovno donosi okuse tradicije.
2: U petak 14. kolovoza čekaju vas domaći istarski kolači, vina, maslinova ulja, radionice za najmlađe i bogat zabavni program.
1: A od 23 sata uživajte u koncertu Luke Basija.
2: Fešta se nastavlja u subotu 15. kolovoza proslavom Svete Marije Vele uz izložbu oldtimera i glazbeni program za koji će se pobrinuti Etaloni i grupa Kambi.
1: Slatka Istra i Sveta Marija Vela, dva dana na tradicije, okusa i dobre zabave u Vižinadi.
3: Narodne novine.
4: Nova školska godina počinje ovdje.
3: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
4: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
3: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
4: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
5: Ove subote 15. kolovoza klapska pjesma stiže u Tar.
6: U prekrasnom ambijentu ispred Tarskog kaštela od 21 sat očekuje vas večer ispunjena klapskim melodijama i nezaboravnim izvedbama.
5: Za vas pjevaju
6: Klapa Kaše,
5: Klapa Valdibora,
6: Klapa Motovun,
5: ženska klapa Teranke,
6: vokalna skupina Umole,
5: vokalna skupina Vita Neo
6: i posebni gosti večeri Pop Sesliš.
5: Večer klapa Tar, subota 15. kolovoza u 21 sat.
6: Vidimo se u Taru.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Marketing Radio Centra.
1: U Plodinama je vikend u znaku svježine. Domaća paprika za kiseljenje, kilogram 1,49 €. Kruška kilogram za 1,69 €. I avokado komad za odličnih 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
2: Mama!
3: Za vrijeme ljetnih vrućina.
2: Mama!
3: Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu, nikada, ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća, zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu. Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Zbog požara prekinut je promet na Omiškoj obilaznici u smjeru Makarske, a na poluotoku Pelješcu na državnoj cesti 414 na dionici Pijavićino Donja Banda vozi se jednim trakom na izmjence uz regulaciju prometne policije. Veća je gustoća prometa na glavnim cestama u smjeru mora i prema unutrašnjosti u Istri i duž Jadranske obale, otoku Krku i Krčkom mostu te na graničnim prijelazima i u trajektnim lukama i pristaništima. Vozi se usporeno, u kolonama i uz kraće zastoje na pojedinim dionicama autocesta, osobito u zonama odmorišta i tunela te pred naplatnim postajama. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te se informiraju o stanju na cestama kojima prolaze. Gužve su i čekanja u putničkom prometu na većini graničnih prijelaza sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom, a najduža su čekanja na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš i Karasovići. Zbog većeg priljeva vozila u pojedinim trajektnim lukama čeka se za ukrcaj. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Marketing Radio Centra. Ovog petka 14. kolovoza Funtana ponovno postaje mjesto dobre zabave. Od 18 sati na rivi vas čeka tradicionalna ribarska fešta. Slasne riblje delicije, istarski okusi, zabavni kutak za najmlađe i glazba uživo uz Overdrive i Night Express Band. Ribarska fešta na Funtanjanskoj rivi ovog petka 14. kolovoza od 18 sati. Vidimo se! Slatka Istra u Vižinadu ponovno donosi okuse tradicije.
1: U petak 14. kolovoza čekaju vas domaći istarski kolači, vina, maslinova ulja, radionice za najmlađe i bogat zabavni program.
0: A od 23 sata uživajte u koncertu Luke Basija.
1: Fešta se nastavlja u subotu 15. kolovoza proslavom Svete Marije Vele uz izložbu oldtimera i glazbeni program za koji će se pobrinuti Etaloni i grupa Kambi.
0: Slatka Istra i Sveta Marija Vela, dva dana na tradicije, okusa i dobre zabave u Vižinadi.
2: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: marketing Radio Centra.
1: U Plodinama je vikend u znaku svježine. Domaća paprika za kiseljenje, kilogram 1,49 €. Kruška kilogram za 1,69 €. I avokado komad za odličnih 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
2: Narodne novine.
3: Nova školska godina počinje ovdje.
2: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
3: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
2: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
3: Narodne novine, školski primjer savršene ponude.
4: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
5: Dobrodošli u Eufrazijanum.

0: Cijenjeni slušatelji, dobrodošli i u ovotjednu Eufrazijanu emisiju o kulturi. Prvi prilog u ovotjednoj Eufrazijani donosi nam javljanje iz Pučkog otvorenog učilišta Poreč, odakle nam se javila Tara Ister Šverko i predstavila glazbena zbivanja u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta Poreč u nadolazećem tjednu, odnosno jazz u Lapidariju i koncerte u Eufrazijevoj bazilici.
1: Kulturno porečko ljeto se nastavlja u tonovima klasične i jazz glazbe. Svake srijede u 21 sat u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta Poreč se u Lapidariju Zavičajnog muzeja Poreštine održavaju jazz koncerti, a petkom u 21 sat se u sklopu 65. koncerta u Eufrazijevoj bazilici održavaju koncerti klasične glazbe. U srijedu 19.8. u Lapidariju nastupat će jazz sastav Miro Kadović kvartet, kojeg čine Miro Kadović na saksofonu, Nikola Matošić na kontrabasu, Jani Moder na gitari i Adriano Bernobić na bubnjevima. U petak 21.8. u Eufrazijevoj bazilici, također u 21 sat, nastupit će učenici ljetne škole gitare profesora Đeveda Sahačije. Više informacija o našim programima pronađite na web stranici ili društvenim mrežama. Vidimo se!

0: Eufrazijana.
1: Eufrazijanu nastavljamo sa javljanjem iz likovne udruge Poreč, odakle nam se javila predsjednica udruge Silvija Knežević i predstavila jednu aktualnu izložbu koja je suradnja sa jednom drugom udrugom, Društvom likovnih stvaratelja Pazin. O čemu se točno radi, te gdje i kada možete izložbu posjetiti, poslušajmo Silviju Knežević.
2: Srdačan pozdrav svim slušateljima Radio Centra. Javljam se iz Galije, službe izložbenog prostora likovne udruge Poreč. Sinoć smo ugostili i otvorili skupnu izložbu Društva likovnih stvaratelja Pazin pod nazivom Dijalozi sa slikarima. Ova originalna izložba inspirirana je dijelima svjetskih majstora slikarstva. Od stranih umjetnika Vincenta van Gogha, Gustava Klimta, Pabla Picassa, Medea Mondrijana, Fride Kahlo, Andija Warhola do hrvatskog slikara Vlahe Bukovca. 13 autora izložilo je 22 vlastita autoportreta u stilu najdražih umjetnika. Nakon uvodne riječi predsjednice udruge Silvije Knežević, riječ su preuzele predstavnice Društva likovnih stvaratelja Pazin. Predsjednica Nada Putinja i Davorka Flego, koja je autore stručnim vodstvom vodila kroz ovaj projekat. Predstavljajući radove autora, na šaljiv način su opisala i cijeli proces rada. Od ideje do krajnjeg rezultata, prekrasnih slika. Slikajući upoznali su različite likovne tehnike i stilove rada. Iskušavajući nešto novo, ohrabrujući jedni druge, pokazali su da voljom i upornošću mogu puno više nego što su mislili da mogu. Rezultat je ova jedinstvena izložba kojoj će se uskoro pridružiti i članovi likovne udruge Poreč sa svojim autoportretima. Nakon predstavljanja radova, veselo druženje i razmjenu dojmova nastavljeno je uz domjenak koji smo zajedno pripremili. Tako smo još jednom potvrdili činjenicu da umjetnost spaja ljude na najljepši način. Izložbu možete pogledati do 21.8.2026. svaki radni dan od 9 do 12 sati. Dobrodošli!

0: Eufrasiano.
1: Za posljednji prilog u ovo tjednoj Eufrazijani donosimo informaciju iz Svetog Lovreća. U Svetom Lovreću klub amaterske fotografije i ove godine održao je fotonatječaj Photo City. A nakon još jednog uspješnog izdanja ovog natječaja, na koji je pristiglo 50-ak prijava autora iz cijele Hrvatske, u utorak su proglašeni i ovogodišnji pobjednici jubilarnog 15. fotografskog natječaja Photo City. Proglašenje pobjednika i otvorenje tematske izložbe naziva Veliki i mali održalo se u galeriji Placa u Svetome Lovreću. Na izložbi su predstavljene fotografije koje su na kreativan i jedinstven način odgovorile na ovogodišnju temu, a posjetitelji su imali priliku razgledati najbolje radove pristigle na natječaj te zajedno s autorima proslaviti još jedno uspješno izdanje Photo City-a. Izložba i proglašenje pobjednika natječaja Photo City organizira klub amaterske fotografije Sveti Lovreć, a svi ste pozvani da posjetite ovu izložbu Priča ispričanih kroz objektiv. Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za ovo tjednu Eufrazijanu, emisiju o kulturi. Do sljedeće Eufrazijane, ostanite kulturni.

0: Marketing Radio Centra.
1: Narodne novine.
2: Nova školska godina počinje ovdje.
1: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
2: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
1: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
2: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
3: U nedjelju 16.8. dođite u Porečku Novu Vas na veliku tradicionalnu pučku feštu rokova. Na rotondi zaplešite i zapjevajte uz legende istarske glazbene scene. Od 20 sati očekuju vas Sergio Pavati i orkestra Istrijana, a od 22 sata Elio Pisak i bend. Uz sve to očekuje vas i bogata gastroponuda te zabava za sve uzraste. Vidimo se ove nedjelje 16. kolovoza na rokovoj u Novoj Vasi.
4: Istra Vetura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlansku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istra Vetura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.

Dobar dan, lijep pozdrav od popodnevne ekipe Valova Radio Centra. Kao i svaki put u ovo vrijeme idemo malo baciti pogled na stupnjeve. U biti nije loše danas, je temperatura i dalje 30, preko 30, ali ima vjetra, on poprilično pomaže. Ova prošla noć je bila sasvim podnošljiva, mogu se spavati i bez klime. Trenutno smo na nešto iznad 30 stupnjeva, vlage ima 52%, tlak zraka je 1014 hektopaskala, vjetar sjeverozapadni. Što se tiče temperatura i prognoze za subotu, evo što kažu prognostičari, sunčano i vruće, popodne na jugu uz lokalno umjeren razvoj oblaka, moguće kratkotrajni pljusak, dakle jug. Mi smo na sjeveru, a na sjeveru će ovako u noći ujutro puhati bura, a popodne okrenuti na umjeren jugozapadni vjetar. Temperatura noćna 20, tj. Jutarnja 23, a maksimalna dnevna do plus 34 stupnja. Naš pogled ide i na naredne dane, pa utorak je prije par dana i malo do jučer su davali utorak neku kišu i loše vrijeme, sad se to pomjerilo na ponedjeljak 17. Biće i sunca, ali kao loše vrijeme, kiša, pljuskovi, grmljavina, temperatura i dalje drži se dobro na nekih 29-30, ona jutarnja pada na 22.

Prognoza pokazuje da ćemo 8. mjesec i dalje provoditi na temperaturama oko 30 stupnjeva, pa skoro do kraja mjeseca, u biti dokle seže ova prognoza. Prometa tiče, nema nekih većih poteškoća na našem području. HAK javlja jedino izvanredne prometne događaje na jedan Zagreb Split Dubrovnik, što zbog naplate, što zbog smjera prema moru, također naplatne kućice.

Što se tiče ostalih cesta, vozi se bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Povećana je gustoća prometa na gradskim prometnicama, obilaznicama, važnim cestovnim pravcima u smjeru mora i unutrašnjosti, te na cestama u priobalju. Danas do 23 sata, sutra na blagdan Velike Gospe od 14 do 23, u nedjelju od 12 do 23 sata na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju zabrana je prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona. I za kraj upozorenje za vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Sati i 19 minuta, mi i danas petak 14.8. za 10 minuta slušamo Infopunkt, u 18 sati lokalne vijesti, zatim u 19 noviteti iz domaće glazbene scene, a u 20 sati vijesti prvog programa Hrvatskog radija. Vama želim ugodan nastavak dana, budite nam dobro, budite nam zdravo i budite, to jest pazite na sve moguće zamke koje nam donosi ljeto s ovim vrućinama i sa vjetrom. Nećemo ni spominjati požare, ali na njih trebamo itekako paziti.

0: marketing Radio Centra.
1: Slatka Istra u Vižinadu ponovno donosi okuse tradicije.
2: U petak 14. kolovoza čekaju vas domaći istarski kolači, vina, maslinova ulja, radionice za najmlađe i bogat zabavni program.
1: A od 23 sata uživajte u koncertu Luke Basija.
2: Fešta se nastavlja u subotu 15. kolovoza proslavom Svete Marije Vele uz izložbu oldtimera i glazbeni program za koji će se pobrinuti Etaloni i grupa Kambi.
1: Slatka Istra i Sveta Marija Vela, dva dana na tradicije, okusa i dobre zabave u Vižinadi.
3: U Plodinama je vikend u znaku svježine. Domaća paprika za kiseljenje, kilogram 1,49 €. Kruška kilogram za 1,69 €. I avokado komad za odličnih 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
1: Ovog petka 14. kolovoza Funtana ponovno postaje mjesto dobre zabave. Od 18 sati na rivi vas čeka tradicionalna ribarska fešta. Slasne riblje delicije, istarski okusi, zabavni kutak za najmlađe i glazba uživo uz Overdrive i Night Express Band. Ribarska fešta na Funtanjanskoj rivi ovog petka 14. kolovoza od 18 sati. Vidimo se!
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama. Vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.
4: Info punkt.
5: Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u današnji Infopunkt Radio Centra, studija Poreč. U četvrtak 13. kolovoza u parku iza mjesne crkve u Kašteliru održan je Kids Night, program namijenjen djeci i obiteljima u sklopu ljetnog programa Hello Summer in Kaštelir Labinci. Najmlađi posjetitelji uživali su u raznovrsnom i besplatnom programu koji je uključivao likovne i kreativne radionice, face painting, napuhanac i glazbu. Park je tijekom večeri bio ispunjen dječjim smijehom, bojama i veselom atmosferom, a program je okupio djecu različitih uzrasta, njihove roditelje, bake i djedove. Likovnu radionicu vodile su Ester Diklić i Silvija Knežević, koje su za ovu priliku pripremile temu Čarobna stabla. Starija djeca okušala su se u slikanju dok su najmlađi izrađivali svoje radove koristeći različite materijale, boje, ukrase i šljokice. Program Hello Summer in Kaštelir Labinci nastavlja se već u petak novim izdanjem Friday Tastinga. Od 19 sati ispred butige Local Food Store predstavit će se OPG Grebas i vinarija Košeto, a posjetitelji će moći besplatno kušati lokalne proizvode i upoznati proizvođače koji stoji iza njih.

0: U nedjelju 16. kolovoza u ljetnom kinu na Velikom Brijunu biti će izvedena predstava Zakopana čuda. Prema tekstu Monike Hercega u režiji Nine Violić. Predstava koristi video projekcije kao scenografsku formu stvarajući trodimenzionalne prostore u kojima glumci uranjaju u živu sliku. Kombinacijom žive glume, video slike i glazbenog performansa Zakopana čuda brišu granice između kazališta i filma, između stvarnog i zamišljenog. Rezultat je kazališni film uživo.
1: Info. Punkt.
2: Info. Punkt.

Gotovo 5 minuta pljeskala je publika na 6. Bembo Festu sjajnom ansamblu kazališne družine Harlekin iz Pordenonea, koji je na kazališnoj pozornici u tvrđavi Fort Forne u Balama uprizorio predstavu u režiji Ferruccia Merisija. Noć prije su pak na trgu Tommaso Bembo u Balama najmlađi uživali i zabavili se uz predstavu Cvilindreta pulskog teatra Naranča. U programu Malog Bemba, namijenjenog dječjoj publici pred brojnim posjetiteljima, uprizorena je ova bajka braće Grimm u adaptaciji Mirjane Matković, a koju je režirao Michael Mikolić. Program 6. Bembo Festa nastavlja se naredni tjedan u srijedu 19. kolovoza u 21 sat na trgu Tommaso Bembo. Na programu je dječja predstava Palčica iz produkcije gradskog kazališta Beli Manastir.

0: info.info.
1: Grad Poreč Parenco nastavlja s uređenjem i opremanjem javnih prostora u gradskim i prigradskim naseljima, a posebno onih namijenjenih druženju, boravku na otvorenom i kvalitetnijem provođenju slobodnog vremena. Nakon što su nedavno postavljene drvene sjenice, odnosno uređene piknik zone, one su sada dodatno opremljene stolovima i klupama, čime su stvoreni još ugodniji uvjeti za druženje mještana i boravak na otvorenom, osobito tijekom ljetnih mjeseci. Piknik zone sada su kompletirane u Gulićima, Montižani, Creskoj i Hvarskoj ulici te na plaži Materada Sveti Martin. U narednom razdoblju, prema potrebi, dodatno će se urediti i zelene površine oko sjenica. Do sada po porečkim gradskim i prigradskim naseljima postavljeno je preko 30 piknik zona, a ovakvi sadržaji pokazuju se vrlo dobro prihvaćenima među mještanima i gostima Poreča. Sjenice se pritom najčešće postavljaju uz dječja i polivalentna igrališta, čime se postojećim sadržajima dodaje prostor za odmor roditelja, druženje susjeda i boravak na otvorenom. Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za današnji Infopunkt Radio Centra Studija Poreč. Ostanite s nama u nastavku programa kada ćemo u 18 sati poslušati lokalne vijesti.

0: lokalne vijesti. Društvo osoba s invaliditetom Poreč uputio je apel građanima. Radi se o posebnoj opremi koju treba sačuvati za sve naše potrebite sugrađane i goste. O čemu se radi? Poslušajmo tajnicu društva Sandru Brčevac.
1: Na gradskom kupalištu u Poreču postoji posebna stolica koja osobama s invaliditetom omogućuje siguran ulazak u more. Nešto što većina nas uzima zdravo za gotovo, a nekome znači mogućnost da se okupa, rashladi i uživa u ljetu sa svojim obitelji. Nažalost, ta stolica je ove sezone već nekoliko puta oštećena i morala je biti popravljena. Najčešće se radi o tome da se djeca igraju oko nje, ne znajući koliko je ta oprema važna. Zato molimo roditelje i sve građane, objasnimo djeci da ova stolica nije igračka, već pomagalo koje osobama s invaliditetom omogućuje ulazak u more i puno im znači. Stolica je namijenjena svima, našim sugrađanima, ljudima iz Poreštine i svim gostima s invaliditetom koji dolaze kod nas. Ne tražimo puno, samo malo pažnje i razumijevanja. Pomozimo da stolica ostane ispravna, sigurna i dostupna cijelo ljeto. Mala pažnja za nas može značiti veliku razliku za nekoga drugoga, jer želimo da Poreč bude grad u kojem je more dostupno svima. Hvala vam na podršci i razumijevanju.
0: U Znanstveno-edukacijskom centru Zec Kontija na području općine Vrsar održava se sedmodnevni pripremni kamp Hrvatske robotičke reprezentacije Tim Croatia 2026. na kojem daroviti učenici iz Istre i Ivanić grada te njihovi mentori borave i rade u samoodrživim off-grid uvjetima usred zaštićene šume. O čemu se radi, tko je u kampu i što se radi, rekli su nam neki od aktera, mentor Arjan Večerin te učenici reprezentativci Filip Peršurić-Bernubić i Erik Petrović.
2: Znači, na kampu nas je sedmero učenika plus mentor. Inače su dva mentora, ali kolega trenutno nije u mogućnosti biti s nama. Petero učenika je službena reprezentacija, a ostalih dvoje se broje kao pit crew. Oni idu isto s nama na put, na natjecanje i sve, ali oni služe kao neka brza pomoć reprezentaciji kada im je to potrebno.
3: Što radite u kampu?
2: Znači, u kampu se pripremamo za samo natjecanje, radimo na robotu za robotsku igru koju ćemo igrati u Koreji. Imamo redovno pozive s drugim državama, znači na pozivima se uči o njihovoj kulturi, državi, znamenitostima, tradicijama i tako nešto.
3: Ali imate i radove, jedan je vezan za prevenciju šumskih požara.
2: Znači, naš projekt se zove Pyros, to je PYROS. I glavna svrha je prevencija požara, kako se požar ne bi ni dogodio. Trenutno što radimo je da gledamo satelitske podatke i trenutno postavljamo neke senzore na tlo s kojima provjerujemo te podatke i sa time zapravo otkrivamo gdje ima previše biomase, gdje je teren presuh, gdje se nešto može zapaliti, jer nije problem u tome kako će se zapaliti, nego koliko će toga izgorjeti. I plan nam je nekako poslati jedinice da čiste taj područje koje je puno biomase i bi se mogao jako proširiti požar.
3: Ti senzori su baš sada u šumi Kontija?
2: Trenutno imamo jedan prototip koji izgrađujemo i da, trenutno samo jedna ta postaje.
3: Kad je prvenstvo? U Koreji ste rekli.
2: Tako je, 10. mjesec.
3: Koliko će tamo biti reprezentacija?
2: 180, manje više cijeli svijet, 186, tako nešto.
3: Što osvaja prvi?
2: Glavna nagrada je nagrada Alberta Einsteina za mlade.
3: Što očekujete se nadati glavnoj nagradi?
2: Ove godine bi definitivno mogli razmotiti tako nešto.
3: Puno sreće i javite se u 10. mjesecu, kako ste prošli?
2: Htio bih se zahvaliti isto svim restoranima koji su nam i općini Vrsar što su nam pomogli i uopće dopustili da budemo u kampu i provodimo naše pripreme ovdje.
0: Inače, u kampu učestvuju voditelji centra Pozitron Poreč i koordinatori Lovro Šverko i Marko Popović, mentori za softver i hardver Damir Brdar i Arjan Večerin, te učenici reprezentativci Filip Pešurić-Bernobić, Moreno Terlević, Fran Mance i Mihael Prebeg, Veronika Mihinec, te Erik Petrović i Filip Štifanić. U Puli i Pločama održana je akcija Sigurnosna plovidba 2026. a podrška jedinicama na moru osigurana je iz službe za nadzor upravljanje pomorskim prometom, odakle su svim sudionicima akcije davani podaci u stvarnom vremenu o područjima pojačanog prometa plovila. U akciji je sudjelovalo 12 djelatnika dviju lučkih kapetanija i 5 plovila, kojima se preplovilo ukupno 289 nautičkih milja u području oba akvatorija. Točnije, u Pulskom se preplovilo 231 milja sa 4 plovila, 10 djelatnika. Izvršen je 41 inspekcijski pregled i ukupno je utvrđen 21 prekršaj. Izrečeno je kazni u iznosu od 15.760 eura, a na licu mjesta naplaćeno je 4.355. Kao i tijekom provedbi prethodnih aktivnosti ove vrste, prigodom kontrole i po potrebi sankcioniranja prekršitelja, djelovalo se edukativno prema svim sudionicima u pomorskom prometu, ukazujući im pritom na značaj poznavanja i poštivanja sigurnosnih pravila prije isplovljavanja i tijekom plovidbe. Ovakve akcije pojačanih nadzora nastavit će se do kraja ovogodišnjeg razdoblja pojačanog intenziteta nautičkog prometa, kada se uobičajeno i bilježi značajno povećanje domaćih i stranih plovila hrvatskim dijelom Jadrana. Porečka policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad dvojicom slovenskih državljana u dobi od 21 i 19 godina te još jednim maloljetnikom zbog sumnje da su počinili 6 kaznenih djela krađe. Sumnjiči se da su u noći s 2. na 3. kolovoza u Vrsaru, ulici Brostolade, u 3 navrata otuđili 3 mopeda pulskih registracijskih oznaka, čime su oštetili vlasnike za nekoliko tisuća eura. Potom su u ulici Gradska vrata otuđili moped da bi pohod završili u ulici Trsine, gdje su otuđili 2 mopeda pulskih registracijskih oznaka, čime su oštetili vlasnike za još nekoliko tisuća eura. Po dovršetku kriminalističkog istraživanja, dvojica slovenskih državljana su uz kaznenu prijavu u večernjim satima privedeni u pritvorsku jedinicu policijske uprave Istarske, dok se protiv maloljetnog slovenskog državljanina podnosi posebno izvješće nadležnom odvjetništvu u redovnom postupku. Jedriličarski klub Horizont traži volontere povodom državnog prvenstva Optimist u 16, koji će se održati u našem gradu. Sve će se odvijati od 3. do 6. 9. Riječ je o velikom jedriličarskom natjecanju za djecu i mlade, a organizatorima je potrebna podrška volontera za poslove i na kopnu i uz more. Za volontiranje nije potrebno nikakvo znanje iz jedrenja. Volontirati se može jedan dan, više dana ili u dogovorenim smjenama. Svi volonteri dobit će kratki briefing, to jest trening, podršku, hranu, piće tijekom smjene, potvrdu o volontiranju te poziv na završno zahvalno druženje. Sve informacije možete dobiti i na adresi uprava.jkhorizont@gmail.com.
4: Vremenska prognoza.
0: Nad Jadranom se zadržava anticiklonalno polje. I sutra sunčano i vruće, popodne na jugu uz lokalno umjeren razvoj oblaka moguć je kratkotrajni pljusak. Na Jadranu u noći i ujutro puhaće umjerena bura, a popodne okrenuti na slab do umjeren jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura na našem području oko 23, maksimalna dnevna do 34 stupnja. Upozorenje na toplinske valove bliži se kraju, još u subotu i nedjelju je data umjerena opasnost, dok od početka idućeg tjedna toplinskih valova ne bi trebalo biti.

0: Novi singlovi, albumi, promocije, nove glazbene nade.
1: Noviteti sa hrvatske glazbene scene.
2: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove radiocentra Studija Poreč. Započinjemo sa emisijom Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Skupina Castaway Souls objavila je pjesmu Daddy Come Back Home. Ova pjesma nastala je potkraj ljeta 91. inspirirana ratnim zbivanjima u Hrvatskoj, kada smo svjedočili sveopćoj destrukciji i dehumanizaciji, te nismo znali hoćemo li doživjeti sutra. Pričica je to koja govori o poruci djece svome ocu na prvoj borbenoj liniji tih mračnih i neizvjesnih dana, o tome kako su djeca doživljavala razdvojenost obitelji i strah od gubitka roditelja. Sada se pružila prilika snimiti ju onako kako je zamišljena, sa dječjim zborom. Na snimku je sudjelovao sisački dječji zbor Crescendo pod vodstvom profesorice glazbe Julijane Akrap. Castaway Souls je ime glazbenog projekta sisačkog skladatelja Hrvoja Štefančića. Nakon niza godina i rada sa mnogim autorskim i cover bendovima, Štefančić se 2013. godine odlučuje samostalno objaviti neke od svojih skladbi koje su bile dio repertoara ansambala s kojima je radio, a koje nikada prije nisu bile objavljene. Prvi LP Demons from the Attic objavljuje 2014. a bilo je tu još i nekoliko EP-a, te drugi studijski album Magic Town 2015. Pa poslušajmo pjesmu Daddy Come Back Home, oni su Castaway Souls.

Lapa Baladur i Ibrica Jusić predstavljaju video spot za pjesmu Lipa moja. Pjesma je svoju festivalsku premijeru doživjela na večerima Dalmatinske pisme u Kaštelima. Nova autorska pjesma Lipa moja spojila je dvije glazbene obale Jadrana, opatijsku klapu Baladur i Ibricu Jusića. Ovaj spoj klapskog višeglasija sa prepoznatljivim glasom dubrovačkog glazbenika stvorio je pjesmu koja odiše morem, vjetrom, kamenom i emocijama koje ne blijede. Tekst pjesme napisao je Boro Nikolinović, dok glazbu, aranžman i produkciju potpisuje Duško Rapotec Ute. Iza novog videospota koji je zaokružio cijelu glazbenu priču stoji Robert Kalčić. Ne dužimo, poslušajmo pjesmu Lipa moja, oni su Klapa Baladur i Ibrica Jusić.

Na valovima Radio Centra nastavljamo sa emisijom Noviteti sa hrvatske glazbene scene. U diskografsku kuću Menart stigla su dva mlada trepera, Pivac i Pavle, koji predstavljaju svoj debi single Prevare. Iako im je ovo prvi službeni korak, suradnja traje već neko vrijeme kroz zajedničko stvaranje i prijateljstvo koje se prirodno prelilo i u glazbu. Pjesmu naravno možete pronaći na YouTube-u, a mi ćemo čuti sada pjesmu Prevare, oni su Pivac i Pavle.

Jedno relativno novo ime na hrvatskoj glazbenoj sceni je grupa Nevera. Na melodijama hrvatskog juga u Opuzenu, održanima prošloga vikenda, pjesma Nigdi mira nemam od Nevere osvojila je Grand Prix nagradu, dok je nagradu za najbolji aranžman za istu pjesmu dobio Elvis Stanić. Videospot pronađite na YouTube-u. Mi slušamo sada pjesmu Nigdi mira nemam, oni su grupa Nevera.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Mladi pjevač Luciano Rosso predstavlja svoju novu pjesmu Nježni vjetar, kojom potvrđuje svoju posebnost među novim izvođačima domaće glazbene scene. Ovo je već peti singl u 2 godine od početka njegove solo karijere. Do sada je objavio pjesme Ja znam što je bilo, Opet sve je isto, Ništa ne bih žalio i Vatrene ulice. Slušamo novi singl Nježni vjetar, on je Luciano Rosso.

0: Šibenski kantautor Krešimir Šakić predstavlja svoj prvi singal u karijeri Potopljeni brod, kojim publici približava svoj autorski izričaj. Na YouTube-u možete pronaći službeni video spot, a naravno tu su i dodatne informacije o tome tko je snimao spot, te ko je autor aranžmana i produkcije. Slijedi pjesma Potopljeni brod, on je Krešimir Šakić.
1: Dobro znam da svakim svojim valom komad mene potkidaš, vidim sve

Možda je kasno već, ali idem dok me ima, bar još malo u toj laži.

I za kraj emisije noviteti sa hrvatske glazbene scene, još jedno novo ime. Radi se o bendu iz Vodica, zovu se Selotape. Objavili su video spot za pjesmu inspiriranu legendarnim gustim sokom sa šlagom. Ovaj projekt nastao je još prije 5 godina, ali je tek sada ugledao svjetlo dana. Pjesma predstavlja svojevrsnu posvetu nekada vrlo popularnom piću gusti sok sa šlagom, kojeg se mnogi Vodičani i danas sjećaju iz mlađih dana. Upravo ta doza nostalgije bila je inspiracija za nastanak ove pjesme. Spot je snimila i uredila Lora Cukrov, dok je za zvuk bio zadužen Toma Cukrov. Snimanje je odrađeno u studiju Trus u Vodicama. Band Selotape čine Toma Cukrov na klaviru i vokalu, Josip Šprljan, lead gitara i prateći vokal, Luka Terzanović, ritam gitara i prateći vokal, Grgo Španja, bas gitara i prateći vokal, te Roko Mateša, bubnjevi i vokal. Pa poslušajmo pjesmu Gusti sa šlagom, oni su Selotape. Uz ovu pjesmu zaključujemo emisiju Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!

0: Najteža posljedica sinoćnje vatrene stihije kod Omiša sigurno je jedan izgubljeni život, osmero teško ozlijeđenih, među kojima i dvojica vatrogasaca. Golemu materijalnu štetu sad je teško i procijeniti. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković u dnevniku HTV-a izvijestio o svim požarima na Omiškoj rivijeri, Pelješcu i na području Trogira.
1: Stanje ovdje na požarištu kod Omiša na Omiškoj rivijeri je stabilno. Danas tijekom popodneva je došlo do manjih izdimljavanja, dakle zbog pojave majstrala, i dakle sve vrlo brzo su vatrogasci sanirali. Dakle, sada je stabilno, kao i što je stabilno na Pelješcu, kao što će biti stabilno za par minuta i na području Zadarske županije u Ninskim stanovima, dakle i na području Trogira u Trolokvama. Jedino požar koji će ostati aktivan preko noći, to je požar na Dinari, i evo njega ćemo i dalje pratiti, gasiti koliko budemo u mogućnosti. Dakle, ovdje su danas djelovala 4 kanadera, pa 4 kanadera su djelovala na području Pelješca, pa smo ih malo rasporedili i evo sad trenutačno završimo dan sa 1 kanaderom na Pelješcu i 3 kanadera na području Zadra u Ninskim stanovima.
0: Požarište su obišli premijer Andrej Plenković i predsjednik Zoran Milanović.
2: Želio bih izraziti podršku i ljudsko razumijevanje onima koji su nastradali u požaru. Ovo je grozan događaj, prirodni, a možda i nije samo prirodni, to ne znamo. Izražavam poštovanje i zahvalnost onima koji su se borili protiv požara.
3: Ovo je bio jedan od najgorih požara s kojim smo se susreli u proteklim godinama. Vlada će, kao što to uvijek radi u ovakvim situacijama, donositi odluke o podršci. Sve službe su i angažirane i na raspolaganju, a naravno da ćemo dati odgovarajuću financijsku potporu kako bi se stvari normalizirale i ove velike štete koje su nastale, da se one sve zajedno saniraju. Najvažnije je da pomognemo onima koji su unesrećeni, da ljudi ovdje u Omišu shvate da nisu sami.
0: Zbog velikih požara otkazana je sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša u Gospiću, na kojoj se trebalo raspravljati o 37 tisuća tona opasnog ilegalnog otpada u tom gradu. Nova sjednica sazvana je za ponedjeljak. Unatoč tome, u Gospiću su se novinarima obratili ministrica zaštite okoliša Marija Vučković i HDZ-ov član odbora Ante Sanader.
4: Područje se monitorira će se stalno, provjeravati stanje svih voda, vodni okoliš, tlo, zrak. Monitoring se obavlja prije same sanacije, obavlja će se za vrijeme sanacije, područje će se monitorirati i nakon što sanacija završi.
5: Ja sam isto bio noćas na požaru u Omišu i očekivao sam da ću vidjeti nekoga od ovih koji paradiraju Hrvatskom. Očekivao sam bar gospođu Radojčić, našu predsjednicu.
0: Odgovorila je predsjednica odbora iz stranke Možemo Dušica Radojčić.
6: Danas bi tema trebala zapravo biti ta jedna, kako da se lokaliziraju, spriječiti požari, da se pomogne tim ljudima i da svi oni koji imaju ulogu o tome, a jedan dio njih je trebao sudjelovati na odboru, da sve snage i koncentraciju ulože u te slučajeve tih baš groznih požara.
0: U inicijativi Gospić je naš dom kažu da im je žao da se ozbiljan problem pretvorio u politički obračun. Talijanska policija pronašla je 3 slike ukradene u ožujku iz muzeja u blizini Parme. To su Sezanova šalica i tanjur trešanja, Renoirova riba i Matisova odaliska na terasi. Procijenjene vrijednosti veće od $9 milijuna. Pronađene su u stanu u Parmi, a pod istragom je 9 moldavskih državljana, javlja agencija AGI. Na snimci krađe koju je objavila policija, dvojica maskiranih provalnika u manje od 3 minute uđu kroz prozor, zgrabe slike i bježe.
7: Vremenska prognoza.
0: Biće sunčano, poslije podne na jugu uz umjerenu na oblaku moguć pljusak, umjerena bura, poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 10 do 15, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 17 do 22, na Jadranu od 21 do 26 stupnjeva, dnevna između 30 i 35.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Danja Dubravac. Poštovani slušatelji,
8: vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar. Centar.
1: Radio Centar, studio Poreč.

Povratak u prošlost. Radio centar Studio Poreč. Corey Hart, 1983.

0: Radio Centar.
1: Radio Centar, Studio Poreč.
0: Hit glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč.

Zašto je Velika Gospa velika? Na početku njenoga života velika riječ, neka mi bude po tvojoj riječi. I na kraju života velika nagrada, uznesenje na nebo. Vječna slava i vječno kraljestvo. Veliku Gospu najprije prepoznajemo kao vjernici u poniznoj službenici koja je prihvatila Božji izazov i svoje život uskladila s Božjom riječju. Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi. Takva se pojavljuje i pred Elizabetom, gdje dolazi služiti makar je njoj, poniznoj službenici, Bog učinio velika djela. Elizabeta, njezina rođakinja, majka Ivana Krstitelja, nju će prepoznati kao majku Gospodina svoga, a izreći će nad njom prvi i najglavniji blagoslov i blaženstvo, a to je blaženstvo vjere, blažena ti što povjerova. Veliku Gospu prepoznajemo i u slikama iz Staroga i Novoga Zavjeta. U Starome Zavjetu na početku Biblije, kad su Adam i Eva pali u grijeh, nepovjerenja prema Bogu i sagriješili, Bog nije ostavio čovjeka bez nade. Nasuprot zmiji, simbolu zla i đavla, Bog podiže znak žene koja će s plodom svoje utrobe zmiji zgaziti glavu. U Novome Zavjetu, u posljednjoj knjizi Biblije, u Otkrivenju, Apokalipsi, otkrio nam se veliki i strašni znak zmaja. To je rušilačka, negativna, arogantna sila koja više ne skriva svoje nakane kako je to bio slučaj kod zmije. To je simbol zla u svijetu, simbol Sotone. U svakom vremenu, sigurno i zbog mentaliteta kojim je dominirala muška patrijarhalna oholost, postojala je opasnost da se ženu degradira u predmet zabave i užitka, ropstva i poniženja. U Velikoj Gospi ono najdublje u ženi podignuto je na dostojanstvo neba. Velika Gospa je majka lijepe ljubavi, simbol ljepote i čistoće, pobjednice nad svim silama koje žele zarobiti i iskoristiti žensko tijelo za sebični užitak. Nadalje, Velika Gospa je jedinstveni znak nade.

Iz slika Svetoga pisma jasno je kako je zlo u svijetu veliko, kako je to prisutno u svim vremenima, kako je na momente to zastrašujuće. Ipak poruka je Gospodina, pobjeda je na strani dobra. Pobjedit će žena, nositeljica života, simbol ljubavi, pobjedit će ono što je Božje. To je apsolutna istina koju nam donosi Biblija. Izazov svakom čovjeku, pa i nama danas, je jedino važno pitanje: na kojoj se strani ja nalazim? Nitko od nas nije neutralan u pogledu izazova dobra i zla. Velika nas Gospa zove da se stavimo na stranu dobra, kako bi dobrota i ljubav i u nama i po nama pobjedile svako zlo svijeta, pisao je u svoje vrijeme Zvijezdan Linić. Blago tebi, Mario, ti si u pravo vrijeme uvijek znala kazati: neka mi bude po tvojoj riječi. Neka tako i svako od nas kaže: neka mi bude po tvojoj riječi, neka se u meni vrši

0: Vatrogasci dežuraju na svim požarištima, a trenutačno je najteže na Dugom otoku u mjestu Brbinju. Istodobno, liječnici splitske i zagrebačkih bolnica bore se za živote osmero najteže ozlijeđenih u Omišu, koji su s teškim opeklinama i na respiratoru. Jedna je osoba, nažalost, smrtno stradala, govori Marin Erak.
1: Vatrogasci će noć provesti na požarištima diljem Dalmacije od Omiša, Pelješta, Ninskih stanova, Dinare do Dugog otoka gdje se požar rasplamsao iznad mjesta Brbinja. Zadarski županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
2: Dakle, požar se širi, radi se o teško pristupačnom terenu, obraslo gustom makijom. Vatrogasci sada primarno angažirani na obrani kuća. S kopna je upućeno 17 vatrogasnih vozila i 50 vatrogasaca koji će pomoći lokalnim vatrogasnim snagama koje su na terenu, a to su 90 i dislokacija Božava.
1: Što se omiškog požara tiče, stanje je stabilno, ima izdimljavanja i poneki plamen, što se brzo rješava, no vatrogasci će ostati na oprezu cijelu noć. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Stanje ovdje na požarištu kod Omiša, na Omiškoj rivijeri je stabilno, tijekom popodneva je došlo do manjih izdimljavanja, dakle zbog pojave majstrala i dakle vrlo brzo su vatrogasci sanirali.
1: I dalje se s oprezom gleda na požar na Pelješcu. Evo što su izjavili županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović i zapovjednik DVD-a Orebić, Nikša Nogalo.
4: Pak je bolje, pogotovo ova strana sjeverna, sa sjeverne strane od državne ceste, a ova druga strana je strana koja je išla prema potomu, to je visoku brdu.
5: Požar neće, pretpostavljamo, biti proglašen, ugašen i sutra, ni prek sutra. Donosi dan noć, možda neku laganu neizvjesnost.
1: Teška je noć pred liječnicima i ozlijeđenima u požaru. Njih osmero je u vrlo teškom stanju s opeklinama i do 70%. Četvero najteže ozlijeđenih je u Splitu, četvero prebačeno u Zagreb. Jedna je malo djetnica u Klajićevoj, ostali u bolnici sestara Milosrdnica, voditeljica odjela anesteziologije i intenzivnog liječenja klinike za traumatologiju doktorica Tihana Magdić-Turković.
6: Ne mogu reći u ovom trenutku da li imaju inhalacijsku ozljedu, da li imaju nekakve druge ozljede zbog toga što se sad trenutno provodi dijagnostika. Ono što vam mogu reći u ovom trenutku je da su svi životno ugroženi, svi su intubirani, svi su mehanički ventilirani, svi zahtijevaju primjenu lijekova koji im održavaju krvni tlak. Zapravo se borimo za njihov život, odnosno stabiliziramo njihove vitalne funkcije.
1: Liječničku je pomoć u splitskoj bolnici zatražilo više od 40 osoba, među njima i vatrogasci, no ne nalaze se među onima koji su s ozljedama opasnima po život. Dr. Toni Kljaković-Gašpić, predstojnik klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje KBC-a Split.
7: Svi bolesnici su naši državljani, među najteže ozlijeđenim nema vatrogasac. Tako da smo trenutno na brojci od 4 bolesnika i možemo adekvatno skrbiti o njima. Ozljede su uglavnom opekline trupa, glave, vrata i ekstremiteta. I teško je za procijeniti njihovu prognozu, ali uglavnom radimo sve što treba.
1: Nažalost, nezapamćen požar odnio je jedan život. Policija je pronašla tijelo, a premda njihove službene potvrde nema, najvjerojatnije se radi o mlađoj ženi koja se nije uspjela probiti kroz vatrenu stihiju nakon što je izašla iz vozila.
8: Da je državno odvjetništvo naložilo određene vještačenja, tako da državno odvjetništvo će kad se steknu zakonski uvjeti o tome vas obavijestiti.
9: Radili ste osobi dokon se tražalo?
8: Pa ja sam vam sve rekao što vam mogu reći.
1: Izjavio je ministar Davor Božinović.
0: Zbog solidarnosti s građanima pogođenima požarom odgođeno je svečano zatvaranje 72. splitskog ljeta. Novi termin dodjele nagrada Judita bit će određen naknadno, izvijestili su iz splitskog HNK. A zbog požara je odgođena i sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša od 37 tisuća tona opasnog ilegalnog otpada u Gospiću. Održat će se u ponedjeljak. Voda za piće u Gospiću i okolici zdravstveno je ispravna, a Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije kontaktiralo je strane operatere radi mogućeg zbrinjavanja otpada s ilegalnog odlagališta, izjavila je ministrica Marija Vučković.
10: Područje se monitorira, monitorirat će se stalno, provjeravati stanje svih voda, vodni okoliš, tlo, zrak. Monitoring se obavlja prije same sanacije, obavljat će se za vrijeme sanacije, područje će se monitorirati i nakon što sanacija završi.
0: Kod spomen obilježja Vrata slobode na cesti između Nemetina i Sarvaša obilježena je 34. godišnjica najveće razmjene zatočenika srpskih logora. Tad je poslije 9 mjeseci zatočeništva i mučenja oslobođeno 714 vojnika i civila. Predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Zdravko Komšić i ministar obrane Ivan Anušić.
11: Ja osobno sam proveo 9 mjeseci u Sremskoj Mitrovici. To su bila maltretiranja, batinanja, razne torture, tako da sada nabrajati to bi bilo zaista puno. Ali uglavnom nisu nam uspjeli slomiti duh, preživjeli smo i evo. Nalazim se danas ovdje.
12: Sjećam se na Trgu Ante Starčevića u Osijeku, dočekali smo te dečke i obitelji koji su čekali svoje najmilije. Neopisiva sreća, a opet s druge strane neopisiva tuga onih koji nisu dočekali nikoga, a očekivali da će netko im se vratiti iz zarobljeništva.
0: Moskva planira ukinuti granična područja između Rusije i okupiranih dijelova Ukrajine kako bi pokazala da su 4 nezakonito anektirane ukrajinske regije i poluotok Krim njezin neodvojiv teritorij, javljaju ukrajinski i ruski mediji. Opširnije Goran Ivanović.
13: Uklanjanje nadzornih točaka i prepreka koje su do sada funkcionirale kao državna granica između ruske, rostovske i voronješke regije i ukrajinskih regija koje su pripojene 2022. godine, najavila je ruska sigurnosna agencija FSB. No, kako Rusija ne kontrolira te regije u potpunosti, stvorena je siva zona jer je potpuno nejasno kako i gdje Moskva planira premjestiti granicu s obzirom na to da su rubovi okupiranih područja zapravo aktivno bojište dugo više od 1000 km. S druge strane, jasno je da Rusija ne odustaje od svojih ratnih ciljeva okupacije što većeg dijela Ukrajine, što je u razgovoru za rusku televiziju potvrdio i ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov.
14: Nije slučajnost što čujemo sve više glasova koji iz različitih dijelova našeg zajedničkog prostora pozivaju na trenutačni prekid vatre. To se neće dogoditi, staćemo tek kada se postigne dugoročno, pouzdano i trajno rješenje. Ako bismo sada stali na liniji razdvajanja, zapravo bismo poništili junaštvo naših djedova i pradjedova koji su slomili nacizam. O tome uopće nema rasprave.
13: Vojni analitičari ocjenjuju da je ukidanje nadzora na granici dio operativnih ratnih planova i usmjereno na olakšavanje prolazaka vojnih transporta prema Ukrajini. Kakve god bile ruske administrativne odluke, ne mijenjaju međunarodni pravni status okupiranih teritorija. Ni Ukrajina, ni velika većina članica UN-a ne priznaju njihovu nezakonitu aneksiju, nego granice iz 1991. godine.
0: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će nakon poraza Irana Hormuški tjesnac proglasiti američkim teritorijem. Pozvao je Amerikance da prihvate nešto više cijene goriva kako bi spriječili da se Iran domogne nuklearnog oružja.
15: Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
16: Pobjedom Dinama nad Rudešom otvoreno je treće kolo HNL-a. Modri su na Maksimiru slavili s 4-0. U prvom dijelu strijelci su bili Beljo i Kačavenda, a u drugom, u kojem je Rudeš ostao s igračem manje, Beljo i Hođa. Dodajmo kako je sljedeći suparnik Modrih u Ligi prvaka, norveški Viking, u ligaškom dvoboju izgubio kod Rosenborga s 2-1. Danas su na rasporedu dvije utakmice. Od 18:30 igrat će Istra i Slaven Belupo. U 21:00 počet će dvoboj Osijeka i Lokomotive. Obje ćete utakmice moći pratiti na našem drugom programu. Mladi vaterpolisti do 20 godina izborili su polufinale europskog prvenstva u Bugarskoj Varni pobjedom 14-13 protiv Srbije.
17: Vrlo dobra igra i nadamo se da ćemo tako i nastaviti. Probat ćemo biti pravi. Kad smo već ovdje u sljedećoj dvije utakmice pokažemo da ovdje gdje jesmo nismo slučajno.
16: Rekao je izbornik Zoran Bajić nakon slavlja i uoči današnjeg dvoboja za finale s Talijanima. Šesto mjesto Marije Tolj u bacanju diska na europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu. Slavila je Nizozemka Van Klinken. Na europskom plivačkom prvenstvu u Parizu danas nastupi čak 7 naših predstavnika u kvalifikacijama gdje je jučer zapeo Luka Kmetić na 50 prsno. U Zagrebu na europskom gimnastičkom prvenstvu na rasporedu su finala po spravama za gimnastičarke bez domaćih uzdanica.
0: Vremenska prognoza. Biće sunčano poslije podne na jugu uz umjerenu naoblaku moguć pljusak. Umjerena bura poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 10 do 15, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije do 22, na Jadranu od 21 do 26 stupnjeva. Dnevna između 30 i 35.
15: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Gabriel Šimunec, uredila Danja Dubravac.
18: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
19: Hitovi koji vladaju svijetom.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radiocentra Studija Poreč. Započinjemo sa našom redovnom emisijom Hitovi koji vladaju svijetom. Počinjemo pjesmom Moving to the Sound. Izvođači su Hugel i Mile Angel i Ultranate. Pjesma je u eter prvi put puštena 22. svibnja ove godine. Producenti su Hugel i Late Nine. Inače, Hugel su objavili svoj debut album, zove se 21. Poslušajmo single Moving to the Sound.

Bili su to Hugel i Mile Angel i Ultranate u pjesmi Moving to the Sound. Slijede Madonna i Kylie Minogue i nova verzija pjesme Love Sensation After Hours Radio Edit. Pjesma je u eter puštena u ovoj novoj verziji 6. kolovoza ove godine. Madonna i Stuart Price su producenti, a original pjesme se nalazi na albumu Confessions 2 koji je objavljen početkom srpnja ove godine. 15. je to studijski album za Madonu, koja, by the way, ima 67 godina, dok Kylie Minogue ima 58. Za nevjerovat. Slušamo njihov zajednički single Love Sensation.

Bile su to Madonna i Kylie Minogue pjesmi Love Sensation. Slijede Martin Garrix i Ed Sheeran u singlu Repeat It. 15. svibnja prvi put pušten u eter ovaj single, producirali su ga Martin Garrix, Mesto i Osrin. Radi se o takozvanom stand alone singlu. Slušamo Repeat It, oni su Martin Garrix i Ed Sheeran.

valovima Radio Centra slušate emisiju Hitovi koji vladaju svijetom. Čuli smo Repeat It od Martina Garrixa i Eda Sheerana. Slijede Leoni i Callum Scott u pjesmi Stay. Pjesma je prezentirana prvi put u Eteru 20. ožujka ove godine. Produkciju su radili Michael Barek i Vitali Zastovskih. Također non-album single. Slušamo 28-godišnju Leoni i 37-godišnje Calluma Scotta u pjesmi Stay.

Bili su to Leoni i Callum Scott u pjesmi Stay, a slijedi španjolsko-njemački pjevač Nico Santos i njegov najsvježiji singl Why Don't You Stay. 26. lipnja prvi put pušten u eter ovaj singl, Pascal Reinhardt je producent. Inače, Nico Santos je do sada objavio 3 studijska albuma 2018., 20. i 23. Ima 33 godine. Slušamo njegov singl Why Don't You Stay, Nico Santos.

Bio je to Nico Santos u pjesmi Why Don't You Stay, slijedi Amerikanka Stella Lefty i pjesma Boston, koja potiče sa EP-a Is This Heaven. 27. ožujka je pjesma puštena u eter prvi put, a Joe Reeves je producent. Slušamo 23-godišnju Stellu Lefty i pjesmu Boston.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Hitovi koje vladaju svijetom. Čuli smo Stella Left i pjesmu Boston, a slijede Italijani The Colors i pjesma Rolling Stones. U eter prvi put puštena 27. ožujka ove godine, a produkciju potpisuju The Colors. Dosta priče, slušamo Rolling Stones, oni su The Colors.

Bili su to Talijani The Colors i pjesma Rolling Stones, a slijede Irci The Script i pjesma The Crowd Was Singing Wonderwall, 10. srpnja prvi put puštena u eter. Produkciju su radili Danny O'Danag, Andrew Frampton i Jimbo Berry. Pjesma se nalazi na 8. studijskom albumu od The Script, koji se zove The User's Guide to Being Human. Objavljen je upravo danas. Drugi je to single s tog albuma. Slušamo The Crowd Was Singing Wonderwall, oni su The Script.

Bila je to irska skupina The Script i pjesma The Crowd Was Singing Wonderwall. Slijedi Taylor Swift i single I Knew It, I Knew You, objavljen u veljači ove godine. Ona je i producentica, pomagao je Jack Antonoff, ili možda obrnuto, ali nema veze. Pjesma je objavljena na kompilaciji animiranog crtića Toy Story 5. Slušamo I Knew It, I Knew You, ona je Taylor Swift.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Hitovi koje vladaju svijetom. Čuli smo Taylor Swift i pjesmu I Knew It, I Knew You. Slijedi Bruno Mars i pjesma On My Soul. Pjesma je treći single s albuma The Romantic koji je objavljen krajem veljače ove godine. Mars i The Miles su producenti. Slušamo 40-godišnjeg Bruna Marsa i pjesmu On My Soul koja je prvi put eterom zaplovila 19. lipnja ove godine.

Bio je to Bruno Mars i pjesma On My Soul, slijedi Shakira i pjesma Die Die, objavljena prvi put u eteru 15. svibnja ove godine. Shakira je producirala pjesmu, pomagao je Bas Horizon. Inače, pjesma se nalazi na kompilaciji Official FIFA World Cup 2026. Slušamo 49-godišnju Shakiru i pjesmu Die Die.

I za kraj emisije, hitovi koje vladaju svijetom nakon Shakira i pjesme Die Die, tu su Norvežani The Bausa i pjesma Magnetic, predstavljena u Eteru 27. veljače ove godine. Bausa i Kućaron su zajedno producirali pjesmu. I uz Bausu i Magnetic zaključujemo emisiju Hitovi koje vladaju svijetom. Ja sam Feodor Božinović, ostanite i dalje uz valove Radio Centra, studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!

0: Večera se rasplamsao novi požar na Dugom otoku. Vatru su počeli gasiti vatrogasci DVD-a Sali, a iz Zadra su upućene dodatne snage. Većinom je riječ o gasiteljima koji su popodne gasili požar u ninskim stanovima. Zadarski županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
1: Dakle, požar se širi, radi se o teško pristupačnom terenu, obraslo gustom makijom. Vatrogasci sada primarno angažirani na obrani kuća. S kopna je upućeno 17 vatrogasnih vozila i 50 vatrogasaca koji će pomoći lokalnim vatrogasnim snagama koje su na terenu, a to su DVD Sali i dislokacija Božova.
0: Katastrofalni požar koji je buknuo u četvrtak navečer poharao je područje od Lokve Rogoznice do Omiša. Ljudi su bježali kako bi se spasili, gorile su kuće i automobili. Vatrogasci su nadljudskim naporima gasili požar koji se nošen jakim vjetrom širio nevjerojatnom brzinom. Istodobno liječnici splitske i zagrebačkih bolnica bore se za živote osmero najteže ozlijeđenih koji su s teškim opeklinama i na respiratoru. Jedna je osoba smrtno stradala. Voditeljica odjela anesteziologije i intenzivnog liječenja Zagrebačke klinike za traumatologiju Tihana Magdić-Turković.
2: Ne mogu reći u ovom trenutku da li imaju inhalacijsku ozljedu, da li imaju nekakve druge ozljede zbog toga što se sad trenutno provodi dijagnostika. Ono što vam mogu reći u ovom trenutku je da su svi životno ugroženi, svi su intubirani, svi su mehanički ventilirani, svi zahtijevaju primjenu lijekova kojim održavaju krvni tlak. Zapravo se borimo za njihov život, odnosno stabiliziramo njihove vitalne funkcije.
0: Još se traga za četvrtim portugalskim državljaninom nestalim u Velebitskom kanalu. Brodovi lučke kapetanije i policije te zrakoplov protekloga dana pretraživali su područje oko otoka Krka, gdje su prvoga dana spašene dvije osobe, a zatim pronađeno tijelo treće. Potraga će se nastaviti i danas. Evo što je za HTV izjavio načelnik Nacionalnog centra sigurnosti plovidbe Damjan Dundović.
3: Tamo su tri pomorske jedinice i zrakoplov. Prošli smo i sve one uvale sa manjim gumenjacima, znači sve se detaljno pretražilo, isto tako i obalni pojas, one stijene. Evo, i dalje nastavljamo sa potragom, vidjet ćemo dalje.
0: A zbog požara je odgođena i sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša o 37 tisuća tona opasnog ilegalnog otpada u Gospiću. Održat će se u ponedjeljak. Voda za piće u Gospiću i okolici zdravstveno je ispravna, a Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije kontaktiralo je strane operatere radi mogućeg zbrinjavanja otpada s ilegalnog odlagališta, izjavila je ministrica Marija Vučković.
4: Područje se monitorirat će se stalno, provjeravati stanje svih voda, vodni okoliš, tlo, zrak. Monitoring se obavlja prije same sanacije, obavljat će se za vrijeme sanacije, područje će se monitorirati i nakon što sanacija završi.
0: Vijesti. Kod spomen obilježja Vrata slobode na cesti između Nemetina i Sarvaša obilježena je 34. godišnjica najveće razmjene zatočenika srpskih logora. Tada je poslije 9 mjeseci zatočeništva i mučenja oslobođeno 714 vojnika i civila. Predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Zdravko Komšić i ministar obrane Ivan Anušić.
5: Ja osobno sam proveo 9 mjeseci u Sremskoj Mitrovici. To su bila maltretiranja, batinanja, razne torture, tako da sada nabrajati to bi bilo zaista puno. Ali uglavnom nisu nam uspjeli slomiti duh, preživjeli smo i evo, nalazim se danas ovdje.
6: Sjećam se na Trgu Ante Starčevića u Osijeku, dočekali smo te dečke i obitelji koji su čekali svoje najmilije. Neopisiva sreća, a opet s druge strane neopisiva tuga onih koji nisu dočekali nikoga, očekivali da će netko im se vratiti iz zarobljeništva.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, poslije podne na jugu uz umjerenu na oblaku moguć pljusak. Umjerena bura, poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 10 do 15, unutrašnjosti Istre i Dalmacije do 22, na Jadranu od 21 do 26 stupnjeva, dnevna između 30 i 35.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredila Ivana Čuk.
8: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
9: Slijedi reprizira.

Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u jednu emisiju Priroda oko nas. Gotovo nestale istarske sorte ponovno su u vinogradima, bocama i u ponudi vinarija Istre. Duranija, Hrvatica, Surina i Garganja nekada su zauzimale važno mjesto u istarskim vinogradima, potom su gotovo potpuno nestale iz proizvodnje. Višegodišnji rad znanstvenika Instituta za poljoprivredu i turizam u Poreču sada je donio prve konkretne rezultate. Nekoliko vinara podiglo je već nasade starih sorata, a prva vina već su ponuđena tržištu. Dosadašnja istraživanja upućuju na to da bi sorte koje su nekada smatrane problematičnima danas mogle pružiti odgovor na izazove klimatskih promjena, rastuću potražnju za laganijim vinima i sve izraženiji interes gostiju za autentične okuse Istre. Višegodišnji napori znanstvenika Instituta za poljoprivredu i turizam u Poreču da gotovo nestale istarske sorte vinove loze ne ostanu samo sačuvane u kolekcijskom nasadu, počeli su davati konkretne rezultate. Stare sorte ponovno su posađene na većim površinama, od kojih su proizvedena prva vina, a dio tih etiketa već je pronašao put do kupaca. Duraniju na preporuku instituta posadio vinar Ivan Damjanić, koji danas od nje proizvodi lagano bijelo vino. Vinarija Perino iz Novigrada podigla je nasad Hrvatice i proizvela ružičasti pjenušac, dok su braća Sinčić iz Kaštelira, odnosno tvrtka Sinagro, zasadila Hrvaticu na području na kojem je ona nekada bila vrlo raširena. Pojedine vinarije za sad koriste Surinu i Garganju u kupažima s drugim sortama, a u budućnosti planiraju proširiti površine po tim sortama. Od prvotnih nekoliko stotina cijepova, postupno su nasadi se širili s više tisuća trsova, što omogućuje dalje razmnožavanje sadnog materijala i ozbiljni povratak ovih sorata u proizvodnju.

Početak kolovoza, kada u većini zemalja Balkana počinje redovna lovna sezona na prepelicu, ponovno je obilježen pojavom intenzivnog krivolova uz korištenje elektroničnih vabilica, uređaja čija je uporaba zakonom zabranjena. Iz ornitološkog društva naše ptice upozoravaju kako se krivolov često odvija pod okriljem legalnog lova, pri čemu izostaje učinkovita kontrola na terenu. Elektroničke vabilice privlače velik broj ptica na jedno mjesto, omogućavajući višestruko veći odstrel nego što bi bio moguć u prirodnim uvjetima, čime se ozbiljno ugrožava populacija prepelice. Procjenjuje se da se na području BiH, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Albanije svake godine nezakonito ubije najmanje 160 tisuća prepelica, što predstavlja ozbiljan pritisak na europsku populaciju ove ptice selice, čiji broj posljednjih godina bilježi pad. Iz društva navode kako je krivolov često povezan s lovnim turizmom i organiziranim dolascima stranih lovaca, ali upozoravaju da u ilegalnim aktivnostima sudjeluju domaći počinitelji. Osim štete za prirodu, ovakve aktivnosti uzrokuju financijske gubitke državi te upraviteljima lovišta.

Dragi slušatelji, dalje ste u emisiji Priroda oko nas. Pred sudovima u Keniji se uvijek iznova vode postupci s neobičnim materijalnim dokazima. Tisuće mrava zapakiranih u male kapsule. Posebno su traženi i mravi vrste poznate i kao veliki afrički žetelac. Te životinje ubraju se među najveće mrave na svijetu. Tržišna vrijednost jedne kraljice prelazi 200 eura. Izvoz divljih životinja u Keniju je u načelu zabranjen, pogotovo zbog ilegalnih suvenira u krivolovu ubijenih slova i nosoroga. I Kenija i mnoge afričke države imaju vrlo stroge zakone protiv krijumčarenja divljih životinja. A jedan Kinez je pokušao preko granice prebaciti mrave zbog čega je osuđen na godinu dana zatvora zbog biopiratstva. Visoke kazne bi trebale služiti za odvraćanje od šverca, ali čini se da ni to ne pomaže. Prošle godine su uhićena 4 muškarca. Dvoje od njih su bili 19-godišnji Belgijanci koji su sami sebe nazvali bandom mrava. Željeli su prokrijumčariti 5500 mravljih kraljica u Europu. Osuđeni su na novčane kazne od oko 5000 eura. U sličnim slučajevima često u zračnu luku pozivaju etnologa i jednog od vodećih stručnjaka Afrike za mrave, Dina Martinisa. Ne samo da je šokiran zbog, kažu, golemog broja životinja, nego i zato što je riječ o kraljicama mrava. Kako svjedoči, među zapljenjenim životinjama bile su mlade kraljice iskopane iz podzemnih gnjezda. Dakle, kraljice imaju krila kako bi mogle odletjeti i osnovati nova gnjezda. Ako se kraljice oduzimaju u tom kritičnom trenutku, prekida se ključan korak u nastanku novih kolonija. U Europi, osobito među mlađima, inače sve je popularniji trend držanja mrava kao kućnih ljubimaca. Drži ih u staklenim terarijima u kojima kraljica stvara potomstvo i tako osniva novu populaciju. Na internetu inače ima mnoštvo trgovina i par klikova mišem je dovoljno da mravi poštom krenu prema vama. Za prodavača je stvar prestiža imati kategoriju African Ants. Među ponuđenim vrstama gotovo u pravilu se nalazi i ona koja je više puta otkrivena u zračnoj luci u Keniji.

Grčke vlasti istražuju prijavu da su radnici privatne tvrtke u nacionalnom parku Samarija na Kreti ubili zaštićenu kretsku divlju kozu, ispekli je i pojeli. Tužiteljstvo u Kani naložilo je istragu nakon što su se pojavile tvrdnje da se incident dogodio tijekom radova na obnovi sanaciji štete u klisuri Samarija, objavili su grčki mediji pozivajući se na lokalni list. Prema navodima koje se sada provjeravaju, članovi radne ekipe ušli su u klisuru kako bi obavili popravke, zatim su navodno ubili kretsku divlju kozu poznatu kao krikri. Životinju su, kako se tvrdi, ispekli na otvorenoj vatri, pojeli unutar zaštićenog područja. Istragu provodi uprava za šume. Iste su službe potvrdili da provjeravaju prijavu, a zasad nisu mogli potvrditi da se događaj doista zbio, niti objaviti pojedinosti o osobama koje se dovode u vezu s ovim slučajem. Inače, krikri je kretska divlja koza koja živi ponajprije na području Bijelih planina i klisure Samarija. Riječ je o jednom od najprepoznatljivijih simbola Krete, a lov na te životinje je zabranjen.

0: Kako i mi, tako i divlje životinje trebaju hladovinu i pristup vodi. Visoke temperature i sušno vrijeme otežavaju pronalazak vode, zbog čega stradavaju dehidracije i pregrijavanja. Uz malo truda svatko od nas može im pomoći da prežive ovaj ljetni period. A što treba učiniti? Ostaviti svježu vodu u posudama na balkonima, prozorima, dvorištu pored zgrade, u grmlju ili na obližnjem parku. Koristiti bilo kakve posude, korita, tanjuriće, zdjelice. Za ptice najbolja široka plitka posuda u kojoj se mogu osvježiti i okupati. Glineni podmetač posuda za cvijeće je idealno rješenje. Napunite posude predvečer kako bi voda bila dostupna ujutro, ali kako bi se izbjeglo stvaranje rasadnika komaraca. Postavite pojilice za ptice na sigurna mjesta gdje ih domaće mačke neće moći vrebati. Nemojte zaboraviti da su i kukci žedni. Kukci su korisni oprašivači i štite nas od štetnika, ali oni žeđaju. Redovito zalijevanje vrta osigurava vlažne listove i lokvice koje su im potrebne. Ako nemate vrt, posudice s vodom su sasvim dovoljne, ali dodajući veći kamen u posudu kako bi kupcima pristup bio svakako sigurniji. I to bi bilo sve od današnje emisije Priroda oko nas. Ostanite i dalje uz naše valove.
1: Slušali ste reprizirani program. Radio Centar.

Večera se rasplamsao novi požar na Dugom otoku. Vatru su počeli gasiti vatrogasci DVD-a Sali, a iz Zadra su upućene dodatne snage. Većinom je riječ o gasiteljima koji su popodne gasili požar u ninskim stanovima.